0: Halo, aj to Radio Gorenc?
1: Halo, halo, halo, veš, kličem te za to, da danes bi še enkrat malo vem, da to bi šlo.
0: Radio Gorenc.
2: Z vami vedno in povsod.

ma veš ti to najnovejšo foro, da Horenska ni več tako delač, ne? Odkar je radio Horenc na Dabi, se ga lahko poslušati tudi pr na Svipavski dolini.

Vroče poletje na Radiu Gorenc. Vroče spimo, norimo se skrbi, čau, adio. V balonu, Londonu ali Parizu. Mi smo ti vedno blizu. Poletni Radio Gorenc.

Vroče poletje na Radiu Gorenc. V balonu, Londonu ali Parizu. Mi smo ti vedno blizu. Poletni Radio Gorenc.

tvoja frekvenca. Frekvenca Gorenca. I really need you.

0: Ciril Zlobec, v tih večer molčiva. Tudi sence so že ovenele. Ptice v krošnjah več ne vezejo svojih srebrnih arabesk v jutranjo in večerno zarjo. Pretežke so besede, da bi zdaj lahko se pogovarjala. Morda zato posedava pred hišo. V tih večer molčiva. Črički neutrudno vrtajo svoj dolgi rov skozi noč do daljnih, nedoseženih zvez.
1: To so bile minute za književnost v interpretaciji Janeza Kikla in po izboru Milana Krsnika.

Gorenjski magazin na Radiu Gorenc. Poslušate Radio Gorenc. Oddajamo na frekvencah 93,8, 95,1, 92,1 in 107,8 MHz. Radio Gorenc.

0: Jutra so prekrasen navdih za lep dan.
1: Dobro jutro, življenje.
2: Dobro jutro, Slovenija.

0: oglasi.
1: Lom, skrivnost lahkega koraka. Lom, slovenski natikači in copati za vaše udobje in zdravje. Izberite svoj model in ga oblikujte na www.lom.si ali obiščite trgovino v Zalogu pri Cerkljah. Na voljo tudi na stojnici v trgovskih centrih. Lokacije so objavljene na spletni strani.

0: 20 minut je čez 6 uro, gledamo nebo, danes bo dopoldne večinoma sončno, no popoldne in zvečer pa bo več spremenljive oblačnosti, pojavljale se bodo krajevne nevihte, nekatere bodo tudi močnejše, temperature pa danes od 28 pa tja do 33 stopinj. Gremo na naše ceste. Na Dolenjski avtocesti je zaprt priključek Ivančna Gorica iz smeri Ljubljane proti Obrežju. Obvoz je preko priključka Bič. V noči srede na četrtek med 22. in pol peto uro zjutraj pa bo zaprta Štajerska avtocesta med Vranskim in Blagovico proti Ljubljani. Zaprti bodo tudi uvoz Vransko proti Ljubljani, pa uvoz Trojane v obe smeri ter izvoz Trojane proti Ljubljani. V tem trenutku pa zastoji na Primorski avtocesti pred Postojno proti Kopru in na Štajerski avtocesti med Lukovico in Zadobrovo proti Ljubljani. Če ste na poti, srečno in previdno.
1: Varno na poti z Radijem Gorenc.
2: Ljubezen nima omejitve, hitrost vožnje jo ima. Vozi previdno.
3: Pokrovitelj. Zunti je sinonim za dom brez komarjev. Odpri okno in se brezskrbno zazibaj v spanec s komarniki Zunti. Zunti.si.

0: 6.
1: Vom poletja, magija v zraku.
2: Na Radiu Gorenc te prebuja Urša Mlakar.
1: Ko plešeš z mano, unana, mi mešaš glavo, unana.
3: Dobro jutro.
1: Pridi bliže, pridi bliže.
3: Morgan Gorenska, Morgan Slovenija. 5 minut je čez pol sedmo uro, torek je, tako da ponedeljek smo dali skozi. V Sloveniji pa lahko ta teden pričakujemo nov vročinski val, ki pa tokrat ne bo tako izrazit, kot je bil denimo junijski. Temperature bodo od 30 pa do največ 35 stopinj Celzija. Nastajale bodo tudi popoldanske nevihte, ampak Brane Gregorčič, kaj pa temperatur morja, kako nam kaže?
4: Trenutno se temperatura slovenskega morja giblje nekje med 27 in 28 stopinjami. To je visoko, ni pa rekordno visoko. Vemo, da rekordno visoke vrednosti za mesec julij so nekje med 30 in 31 stopinj. Tako visoko za enkrat ne gre.
3: No, ampak pustimo se presenetiti. Nemogoče je mogoče. Eno lepo dobro jutro, pa če ste ravno pred skokom v morje, fajn, upam, da vas osveži.

oglasi. Kotnik D.O. ponuja nove traktorje Lamtrak, izkopalnike krompirja Baumet, kosilnice, zgrabljalnike in balirke Volagri ter strižne kosilnice DCM. Za ugodno ponudbo pokliči 031-895-321 ali preveri na 3x2.kotnik.si.

0: Frekvenca Gorenca.
1: Dobro jutro, Gorenska, dobro jutro, Slovenija. Ja, zdaj pa tako, 9 minut manjka do 7. ure, kar pomeni, da najbrž ste že tam pri kakšni drugi kavi, a ne? Ali pa ok, prvi no, dajmo reči, da prvi kavi. Takole je. Na radiju Gorenc so se začele že nekaj časa nazaj radijske počitnice in kaj ne rečem, prav fajn se imamo. V petek, naprimer minuli petek, je našemu boru delal družbo Tijan. Tijan pa, kot vse kaže, preživlja ene take kar precej pestre počitnice.
2: Ja, z gasilci sem bil na Hrvaški v Pinaji, pa v sredo, ko smo šli, so nam starši dali dar, pa kaj smo šli v sredo malo kupovati v mesto.
3: Kaj lepega pa si ti kaj kupil tam?
2: Avto na daljinc, Minecraft figure, pa Pokemon karte, ful dobre.
3: Pokemon karte?
1: Take ful dobre. Ful dobre. No, ampak Tijan ni zaposlen samo s šopingom med počitnicami. Doma tudi skrbi za številne domače živali.
2: Prvo bom dal bajt. Zajca, mačke, pse, zdaj grem pa ven, purane, krave, bike, kone, kure, piščančke.
3: Kje so še pozabila? Ene, ki letijo? Čebele? A imaš čebele
2: ja,
3: doma?
2: Ja, čebele,
3: čebele. A kone sva tudi umenila, a ne?
2: Ja, sva.
1: Ja, mislim, noro, a ne? Fant je res zaposlen med počitnicami. Ste pa prav slišali, Tijan tudi čebelari. Zdaj, kako se za to pripravi, pa vam zaupam v nadaljevanju današnjega jutra. Če bi pa tudi vaš otrok rad spoznal naše delo, se podružil z nami v studiju pred mikrofonom, kaj je lepega povedal, potem nam pa le pišite na urednik afna@radiogorenc.si. Veseli bomo družbe.
4: Dragi otroci, Radio Gorenc vam želi, da imate ene super počitnice.

0: Gorenjske novice.
1: Dobro jutro. V Sloveniji lahko ta teden pričakujemo nov vročinski val, ki pa ne bo tako izrazit, kot je bil denimo junijski. Temperature bodo od 30 pa do največ 35 stopinj Celzija, nastajale bodo tudi popoldanske nevihte. Meteorolog Brane Gregorčič.
2: Popoldanske temperature bodo večinoma od 30 pa do največ 35 stopinj, torej vročinski val bo sicer nastopil, bo pa manj izrazit, kot je bil v mesecu juniju. Bodo pa vročino spremljale tudi razmeroma pogoste popoldanske in večerne nevihte, začenši s torkom, pa potem tja vse do konca tedna. Verjetno ne bo dneva, ko kje po Sloveniji ne bi nastajale nevihte, seveda ne bodo pa nastajale vsak dan povsod. Tako da te nevihte bodo krajevno nekaj osvežitve lahko prinašale, ampak to bo kratkotrajna osvežitev. Potem ob koncu tedna nas bo pa predvidoma prešla hladna fronta in vročina bo potem od nedelje naprej popustila.
1: Temperature morja so visoke, ampak ne rekordne. Voditelji držav tako imenovane koalicije voljnih so se na včerajšnjem srečanju v Parizu odločili, da bodo večnacionalne sile, ki jih bodo v primeru prekinitve ognja z Rusijo napotili v Ukrajino, v prihodnjih mesecih izvedle skupne vaje. Tako je sporočil gostitelj francoski predsednik Emmanuel Macron. Potekale bodo v Ukrajini in sosednjih držav. Občina Tržič je drugo leto sodelovala v akciji Dobrodelno okoli Slovenije. O akciji je tržiški župan Peter Miklič povedal.
3: V petih dneh, rekel, kar resni kolesari prekolesarijo kompleten krog okoli Slovenije. Oglasijo se tudi v Tržiču. Že lanskrat smo videli, da je naše sodelovanje odlično in ga bomo seveda še nadaljevali. Kar je še dodaten plus ob sami promociji kolesarjenja in zdravega življenja in fair playa je tudi to, da nam ob vsakem obisku podarijo eno kolo letos. So glede na odlično sodelovanje nam podarili kar dva in skupaj z Caritas Tržič Bistrica vedno najdemo primernega dobitnika tega kolesa. Letos eno je šlo v Bistrico, prav določeni deklici, drugo je šlo pa na osnovno šolo Tržič.
1: Šport. Nemški Oberstdorf je v dvoboju s Planico dobil organizacijo svetovnega prvenstva v nordijskem smučanju leta 2031. Nemci so prvenstvo gostili že v koronskem letu 2021, Planica dve leti kasneje. Nemška kandidatura je prejela 16 glasov, Planica pa 6. Svet FISA je potrdil tudi prireditelja dveh prihodnih izvedb svetovnega mladinskega prvenstva v alpskem smučanju. Vreme. Danes bo dopoldne dokaj sončno in večinoma suho, popoldne in zvečer pa bo več spremenljive oblačnosti, pojavljale se bodo krajevne nevihte, nekatere bodo tudi močnejše. Najvišje dnevne temperature pa bodo od 28 do 33 stopinj. Ceste. Zastoji so v tem trenutku na štajerski avtocesti med Lukovico in Zadobrovo proti Ljubljani ter med Dramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru, pa na primorski avtocesti pred Postojno proti Kopru ter med Vrhniko in Brezovico proti Ljubljani. Če ste na poti, srečno in previdno.
0: Pokrovitelj.
4: Iščete nov hladilnik, pečico, pralni ali sušilni stroj, morda kavni aparat, kuhinjo ali pa kar vse skupaj? V Etisu Kran imajo vse. Vrhunske znamke, strokovno svetovanje, montažo in podporo tudi po nakupu. Obiščite salon Etis v Kranju ali etis.si.

0: Urša Mlakar, samo na Radiu Gorenc.
1: Dobro jutro, Gorenjska, dobro jutro, Slovenija. 7 minut je čez 7. uro. Žan Serčič pa prav, da ni več moj.

0: Medtem ko radijski eter še polni njegov zadnji hit Mars in Venera, avtor najbolj predvajane skladbe minulega leta ne počiva. Turnejo na ulicah srca in že tako vroče poletje še dodatno podžiga s pesmijo Nisem več tvoj. Žan Serčič, dobro jutro. Povej nam, kaj si nam zakuhal. O čem govori tale pesem? Pa kaj se to pravi, da nisi več moj?
1: Nisem več tvoj je pesem o dnevu, ko ugotoviš, da je največja zmaga to, da znaš tudi včasih koga spustiti. Je ena poletna zgodba z ogromnega občutka svobode, posebnost je pa to, da sem začutil ob tem komadu, da bi rabil harmoniko. In ta harmonika je prepotovala 9000 km, posneta je bila namreč v Kolumbiji in tudi pesem ima en poseben ritem, ki se mu reče Valjenato. Video spot smo ustvarili v Španiji, zdaj pa smo nazaj na grajski turneji po Sloveniji, kjer boste jo sigurno lahko slišali, jo z nami zapeli in zaplesali. Upam, da vam pesem lepša poletje, hvala za vsako poslušanje in se vidimo na koncertih.
0: Hvala lepa, Žan. No, za začetek Žan predstavlja slovensko verzijo, kmalu pa pride tudi španska različica No soy más tuyo. Upam, da sem prav povedala. Dobro jutro.
1: Čau vsem, sem Žan Serčič in to je moja nova pesem Nisem več tvoj. Pensaste que moriría sin ti?

0: Oglasi.
1: V teh vročih poletnih dneh je nekaj najlepšega, da se v poznih popodanskih urah odpravim na sprehod po Senc do doma pod Storžičem. Privoščite si tudi vi prijetno družbo skrbnikov, okrepčajte se z okusno domačo hrano, vikend kosili jedmina žlico in sladicami. Dobrodošli tudi skupine po predhodni najavi. Obiščite Neokrnjegorski svet, obiščite dom pod Storžičem. Več informacij pa na Facebook profilu Dom pod Storžičem.
2: Lučke na jezeru.
3: To soboto se bo Blejsko jezero razsvetlilo v 10.000 lučeh.
2: Z vami bodo Fridays,
3: Trio 3,
2: DJ Maj in Jani Šepetavec.
3: Se vidimo to soboto od 18. ure dalje na Bledu.
1: Graditelji pozor, najboljše razmerje med kakovostjo in ceno. To je podjetje Dolenc D.O. iz Škofje Loke. Za vas opravijo sa zemljska dela, v ponudbi pa tudi kvaliteten beton iz lastne betonarne. Dolenc D.O.O. Telefon 04-512-432.
4: Kam vas bo odpeljalo to poletje? Na morje, v hribe ali na spontani vikend pobeg? Novi BMW X3 je pripravljen na vse. Izberite svoje novo vozilo iz zaloge in prihranite od 10.000 evrov dalje. Izkoristite poletno ponudbo in odpeljite svoj BMW X3 za popolno doživetje. Avtovali iz Kranj.
1: Trafika Cekin po šolskem pisarniške potrebščini hitim. Če svojo srečo plačam, mogoče še milijon dobim. Trafika Cekin, Bohinjska Bistrica, z vami že 34 let.
5: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
6: Poletje, klima in visoke temperature, poškodovano steklo zagotovo poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak po pravilu je najboljša rešitev. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Ne čakati, po pravilu stekla vedno rezervirate na karglas.si.

0: pokrovitelj jutranje peškarije je, ker je prtašč hrana za klinc, da nisem vačen, se ustavam v bitnah v gostilni pizzeriji Strahinc. Tam vse dobim, od malci di po naročilu do cateringa. K pa odpovejo še bremze, je pa to bolj obiskat njihove menze. Če pa paratke več zvedla, pa pokličte. 0599-47374. Gostilna in pizzerija Strahinc. Vesela jutranja peškarija!
1: Torek, 14.7. z vami je velecenjeni Kolmanov Jackson.
2: Dobar dan, spoštovane poslušalke, spoštovani poslušalci.
1: Ja.
2: Kot vedno iz studija 13.
1: Ja.
2: Se oglašam jaz.
1: Ja.
2: Peška.
1: Ja.
3: Živa.
1: Živa.
2: A to je, ne?
3: Ja. Dobar dan.
1: Dan.
2: Ja.
1: Jutro a ja, se vam že odprla bigne? Že gre ste v kavern?
2: Ne, zdaj tako zaprdel, kaj sam stržiča pridete v bolnico.
3: Ampak vi s helikopterjem.
2: Kodra, ja.
1: Vi pa toliko po Vojtrek vrst blizate za not.
2: Ja, ne, mi pa ne moramo zdaj, ja. A ste kaj?
3: V rjuhah plezani.
2: A ste kaj, Evo Irglovo videla?
3: Kima je?
2: Na kjerju ni?
1: Ni v prizonišva.
2: Evi ni več.
1: Ali pa na porodniško.
2: Odšla je druga.
1: Ja, Evi ni več.
3: Tukole mlada.
2: Evi ni več, odšla je stran.
1: Ja.
2: In ti, ki si tu, sprašujem te zdaj.
1: Ja.
3: To je ura od Prešerna.
1: Anžita Praški.
3: Kam? Prijatelje sprašujejo me kam.
1: Včeraj bil Jani pri meni popolne.
3: Da je nisem.
1: Ja. Jani još kaj spil. Kaj pa vi mi rekel? Pa dober, dajmo po en šnaps, predpiram, dokler nam kofe skuha.
3: Tako je, lepo povr.
2: Mislim, kofe sem pol odpovedal.
1: Tako je.
2: Ga namaram.
1: A viš, ko se po štarsko reče, union se je razlil po tepihu. Čuj ti, en se nam je postal po tepihu.
3: Jesus Maria.
1: Ja. Žena pa mož se pogovarjata, prav, a skupo pražiča, prav sem. Prav koliko pa vaga? Pravi ženskega spola ni votva na vago.
3: Ok. Ja, tako je.
1: Prasica.
3: Oprost.
2: Ja.
1: Ja. O, reka, ti si spavrniva k može nazaj. Ja, ja, reka, preveč sem živce zdeval, k sem videl, kako zdaj uživa. Ja.
3: Nima kaj vam zauživati, ne?
1: A viš, kaj pa ta največ groza, Jani? Da ima ta žena pa ljubica isti na menstruacijo.
2: A ja, da spoje.
1: Ja. Ženska logika. Gre se kupati oblikco, ker vmes svit lepe čevles, na konc kup torbico.
3: Ja,
1: ja.
3: Je kaj pa boš?
1: Brbližna.
3: Jaz pa zanč, kupujem kopalke v tem nakupovalnem centru.
1: Ja,
3: ena pa rečem, da bi take, ki prekrije vse moje nepravilnosti. Veš, ko vam je rekel, prijavc?
1: Šotor, šotor!
3: Spalne vreče so en štuk višji. Mislim, hvala.
2: No, daj pa smo že na plaža, veš. Mujo je pa sladoled prodrajal, ampak na nudistični plaži.
1: O, Marija.
3: Nudistični.
2: Ja, pa na dobra mačka pride po sladoleta, ne? Se veste, ko je dobra mačka, ne?
3: Ne, sploh ne.
2: Pa je Mujo gledal, veš, tako, od glave do pete, pa je daje sladoled. Pa ga ta ženska gleda prav, kaj papa, kaj ga, še nikoli nisem videl gole ženske.
3: Ja.
2: Pa prav mu jo, ne, to, gledam, kako še plačava.
1: Ja.
3: In?
2: Ja. Ja, ne vem.
1: Brtem v Evropi pa res frajer.
3: Ja,
1: ja,
3: spet on.
1: Ta župnik.
3: Ja.
1: Ma vsak večji praznik drugo kuharca.
3: A re?
1: Ja. In on je mun fajn avto, viš. O ga je pa predal.
2: Ja. A ja, Lado Nivo.
1: Ja. In... En kolega moj je pa kupil tisto Lado Nivo. Pa se pa skozi vas pelov.
2: Ja.
1: Ja. Enemu je mahava.
2: Ja.
1: Enemu Joške kazava, da druga pada.
3: Kašnema to. Katastrofično.
1: Ja. Ampak dobro, zdaj smo že julija. Začetek maja.
3: Ja.
1: Češnje pa kokain. Ista cena.
3: Ista cena.
1: Ja. Ja.
2: Pride en kolega, veš, včer hmana, ne? Pa prav, a veš, rekel ti. Sem žen rekel, da se po vas govori, da je Adan umrl, ki je mu dolga 25 cm, ne? Še kaj mu je žena rekla?
1: Kva?
2: Joj, peška, sigurno. Sem taj še živ, veš.
1: Stoja, husto božje všisa.
2: Sem taj še živ. Ja.
1: Policaj je ostal enega voznika par semaforja, prav gospod, skozi rdečo ste šla. Ja, rekel, vem. Ampak jaz sem državni sekretar v slovenski vladi na ministrstvu za infrastrukturo. Aj, rekel, pa mu pa semafor kaznova.
2: Ok.
1: Ja.
2: Je pa peška vršil k doktorja, ne? Zdaj mu velikmo problemem.
3: Aj.
2: Prav, k se povspnem na prvo, je dober.
1: Ja.
2: K se povspnem na drugo,
3: je čudo.
2: Ni slabo.
3: Okay.
2: Na tretjo grem pa že težko, na četrto pa ne morem. Pa ga doktor gleda pa prav. Je, koliko ste pa stara, ne?
3: Ja.
2: Ja, no, malo čez 60, ne.
3: Ja.
2: Pa bravo, dohtar, jah. To ste že malo dedek, ne, jaz jih imam 35, pa že po ta drug ne morem več. Ne. Pa je dohtar, v kjer mu pa govore, da bravo, dohtar, ja, v ženskah, prav, ne, ne, ne, jaz pa v štengah.
3: V štrige, joj, joj, joj.
1: No, ta ja.
3: Koga?
1: Kaj ti lahko reče zobozdravnik? Ne morete pa reči ginekolog.
3: Oh my god.
2: Ja.
3: No, daj povaj.
1: To, kar imate v ustah, lahko vam plunite.
3: Ja.
2: Ja.
1: Mož pa žena ležeta v posle, pa prava, ne. Ti, od kdaj pa ti seksaš z našo sosedo? Od kota pa zdaj to? Ja, prav, včeraj tvoje gati se šiva na balkon.
3: A daj?
1: Ja,
3: ja.
1: Ja,
3: tako?
1: O, reko mož žen. Kole izune, tako lepo sonce si je. Ja. Ti pa stanovane drgneš parket. Ponoraj v nasvež zrak pa avto per.
3: Ja.
2: Ja.
3: Vsaj
2: ja.
3: Bod koriste.
2: Ja.
1: Ja. Siksata mož pa žena. Pa se zjutraj zbadeta, pa prav žena, moža. Prav, a viš, da sem se prav naspaval, dokler si pa še siksal.
3: A daj neki.
2: Obvestila. V Ljubljani se obeta predvolilni dvoboj, ne pridi prava Zorana proti ne pridi pravu Aleksandru.
1: Ja, zaključna misel pa moja danes.
3: Ko mi čakamo.
1: Ja.
3: Daj.
1: Za moj današnji vide se kriv Štefano Šnops od snoč pa štingi od zutre.
3: Aha,
1: adio.
2: No, jaz bi dal samo en nasvet.
3: Kašen spet.
2: Ne pozabite piti veliko vode.
1: Ja.
2: Pa ne hodite ven med 8 uro zjutraj in 31. oktobrom.
1: Tako. Adio.
2: Adio.
1: Vesela jutranja peškarija. Pokrovitelj jutranje peškarije je... Ker je prtašč hrana za klinc, da nisem vačen, se ustavam v bitnah v gostilni pizzeriji Strahinc. Tam vse dobim, od malc jedi po naročilu do cateringa. K pa odpovejo še bremze, je pa to bolj obiskat njihove menze. Če pa paratke več zvedla, pa pokličte. Nič 599-47374. Gostilna in pizzerija Strahinc.
4: Dobro jutro. Kavo lahko spijete takoj zatem, ko se oblečete, ko se našminkate, ko si umijete zobe,
5: ko preberete časopis, ko pogledate vaš Facebook profil.
4: In čist takoj zatem,
6: ko prižgete Radio Gorenj. Radio Gorenj.

0: Tole je bila cesta, na ceste, tudi če pridemo v nadaljevanju, zdaj najprej pogledamo, kakšno vreme nas čaka danes. Dopoldne je tukaj sončno in večinoma suho, popoldne in zvečer pa bo več spremenljive oblačnosti. Pojavljale se bodo krajevne nevihte, nekatere bodo tudi močnejše, temperature pa danes od 28 do 33 stopinj. Zastoj v tem trenutku na štajerski avtocesti med Lukovico in Zadobrovo proti Ljubljani ter med Dramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru, prav tako na primorski avtocesti pred Postojno proti Kopru ter med Vrhniko in Brezovico proti Ljubljani, pa na dolenski avtocesti pred Ivančno Gorico proti Ljubljani. Če ste na poti, srečno, previdno, ob zastoju pa ne pozabite na reševalni pas.
1: Varno na poti z Radijom Gorenc.
2: Ljubezen nima omejitve, hitrost vožnje jo ima. Vozi previdno.
3: Pokrovitelj. Avtonota Jesenice. Gotovinski odkup vozil, tudi vozil, ki so na leasing. Avtonota.si. Nič 40 380 nič 86.
1: Vroče poletje na Radiju Gorenc. V balonu, Londonu ali Parizu. Mi smo ti vedno blizu. Poletni Radio Gorenc.

0: oglasi.
1: Velika akcija sončnih očal in sončnih očal z dioptrijo. Center očesne optike ob krožišču v Naklem.
2: Transles d.o. Železniki. Poseg, spravilo, odkup in transport lesa po konkurenčnih cenah in pogojih. To je to. Dobar pa hiter naredi, pa plačajo tudi kuj. Vrš zanesljiv partner. Transles d.o. Železniki. Več informacij na 031-646-903 ali na www.transles.si.
3: Poletje, klima in visoke temperature poškodovano steklo zagotovo poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak po pravilu je hitreje in ceneje. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo ter z neomejeno garancijo na pravno storitev. Ne čakati, po pravilu stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
4: Carglass popravi, carglass zamenja.
3: Poletje, klima in visoke temperature poškodovano steklo zagotovo poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak po pravilu je najboljša rešitev. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Ne čakati, po pravilu stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
2: Avtocar Mingeš, Renault, Dacia, Nissan. Servis vseh znank vozil. Prodaja vrhunsko ohranjenih rabljenih vozil z garancijo. Počutite se carsko tudi vi in se oglasite v Avtocar Mingeš ali pa pokličite 051-383-400.
5: Kotnik d.o. ponuja nove traktorje Lamtrak, izkopalnike krompirja Baumet, kosilnice, zgrabljalnike in balirke Volagri ter strižne kosilnice DCM. Za ugodno ponudbo pokliči 031-895-321 ali preveri na 3x2v.kotnik.si.

0: Dobro jutro ti želi Urša Mlakar.
1: Dobro jutro.
2: Nekak Gorenjke ste mi zelo pri srcu. Zelo ste mi pri srcu.
1: Dobro jutro Gorenjska, dobro jutro Slovenija. 11 minut manjka do 8 ure. Slovenski dirkač Mark Kastelic, ki letos nastopa v prvenstvu superšportnih avtomobilov imenovanem GT Masters, je minuli vikend nastopil na četrti letošnji dirki na nemškem dirkališču. Kastelic in pa njegov sodirkač Pavel Lefterov sta v soboto sicer osvojila 10. in v nedeljo 11. mesto, a ker je bilo med prijavljenimi moštvi tudi nekaj takšnih specialnim povabilom, ki ne nastopajo v prvenstvu, sta bila na koncu uvrščena v soboto na 8. in v nedeljo na 9. mestu. Mark Kastelic je vikend povzel takole.
3: Ja, težka dirka, težki vikend za nami, dali smo vse od sebe, ampak na staro ni bilo zadost. Vse tepom se nekako nismo jeli do konca vikenda, že od prvega treninga naprej zgubljamo več kot pol sekunde na krok, tako da enostavno, kot sem rekel, zelo, zelo težki vikend tudi za me, za doživet. A ja, končal na koncu prvo dirko, mislim, da na okoli enem 10. mestu, 9. mestu, zdam pa na 12. na 11. Tako da ja, v zadnjem ovinku je Pavel prehitel čez drugega BMW-ja, ker je dosti pomembno za točke, ampak ja. Enostavno, kot sem rekel, ni bilo zadost, zaradi tega, ker jaz in Pavel so dali maksimum od sebe, ampak vse ta po 24-urni dirki, avto je zelo utrujen, kako ne rečem, motor zgubimo 30-tinke po ta drugi ravnini, damo vse od sebe, ampak gledaj, enostavno, že ta drug Porsche se nam odpele, ker noč pred nami, tako da bomo probali zrihtati do Mizana.
1: Mark Kastelic ta teden ne bo sedel križem rok, že za vikend ga čaka nova dirka. Kot je Mark že povedal, bo na dirki prvenstva GT World Challenge, kjer bo zbrana vsa svetovna smetana dirkanja. Kastelic bo na dirki v Italiji nastopil na dirkarišču v Misanu, vozil pa bo za moštvo Dynamic Porsche. In kaj Mark pričakuje od konca tedna?
3: Jaz mislim, da bo dober vikend, zar tje, ker v Mizanu še ni bil slab, dobro vreme, nova ekipa, nov challenge za me za tako veliko dirko, večja konkurenca, jaz mislim, da se bom dobro znajdu, zar tje, ker pač je nastavno na Mizanu, mislim, da je najslabša moja vrstitev bila 5. mesto lanske na evropskem prvenstvu, kar je bilo izjemno, štartila smo prvo dirko iz zadnjega mesta, pač na 13. in potem pa drugo iz 10. na 5. Tako da mislim, da podobno velika avto bo, ne 40 avto bo, jaz vem, da sem Porsche jaz že res dobro poznam, Mizano zelo dobro poznam, nisem pa še kombiniral Porsche na Mizano, ampak jaz mislim, da bo zelo dobro.
1: Tudi mi tako mislimo. Mark, držimo pesti. Srečno.

0: Gorenjske novice.
1: Dobro jutro. Komisija za preprečevanje korupcije je vladi, državnemu zboru in državnemu svetu poslala sistemska priporočila za večjo transparentnost zakonodajnega postopka. Ta ponujajo rešitve za odpravo in zmanjševanje korupcijskih tveganj, ki jih je KPK in javnost zaznala v različnih primerih sprejemanja zakonodaje. Rok za odziv je 3 mesece. Predsednica Komisije za preprečevanje korupcije Katarina Bervar Sternad.
2: Politika je v svojem bistvu prostor, kjer se iščejo najboljše rešitve za ljudi. Prostor namenjen razpravi in odločanju o skupnem dobru, kjer se različna mnenja soočajo na odprt in pošten način, odločitve pa se sprejemajo tako, da koristijo celotni družbi, torej v javnem interesu. A žal smo skozi obravnavo več primerov v več mandatih zaznali, da pri sprejemanju odločitev prihaja do izigravanja postopkov, pravil in samega namena. Zato smo na podlagi primerov, ki smo jih obravnavali ali smo jim prična trenutno, vladi, državnemu zboru in državnemu svetu poslali sistemska priporočila za večjo transparentnost zakonodajnega postopka.
1: Združene države Amerike so tretjo noč zapored izvedle napade na Iran, ki se je odzval z napadi na ameriške vojaške cilje v zalivskih državah. Med 5-urnimi napadi so ameriške sile napadle cilje v več pristaniških mestih na jugu Irana, med drugim v Bušarju in Bandar Abbasu ob Hormuški ožini, je davi sporočilo ameriško centralno poveljstvo. Kolesarski turizem v Sloveniji iz leta v leto pridobiva na pomenu, vse več obiskovalcev pa se na raziskovanje destinacij podaja v kombinaciji vlaka in kolesa. Da bi jim olajšali načrtovanje poti po Bohinjski progi in Julijskih Alpah, so v turizmu Bohinj in skupnosti Julijske Alpe skupaj s slovenskimi železnicami zasnovali komunikacijsko kampanjo. Njeno osrednje orodje sta nova zgibanka in plakat s poletnim voznim redom vlakov na Bohinjski progi, v katerih so poleg časov voženj navedene tudi predvidene zmogljivosti za prevoz koles na posameznih vlakih. Tržiška knjižnica med 13. in 17. julijem pripravlja teden brezplačnih ustvarjalnih delavnic za otroke stare 7 let in več. Delavnice bodo vsak dan med 10. in 12. uro potekale v paviljonu pri dvorcu Neuhaus, predhodna prijava pa ni potrebna. Letošnje delavnice bodo navdih črpale iz pomembnih literarnih obletnic. 100 let od smrti Srečka Kosovela in Zofke Kveder, 150 let od rojstva Ivana Cankarja ter 200 let od rojstva Vojteha Kurnika.
0: Vreme.
1: Danes bo dopoldne dokaj sončno in večinoma suho, popoldne in zvečer pa bo več spremenljive oblačnosti, pojavljale se bodo krajevne nevihte, nekatere bodo tudi močnejše. Najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 33 stopinj.
0: Ceste.
1: Do prometne nesreče je prišlo na dolenjski avtocesti med priključkoma Ivančna Gorica in Bič proti Ljubljani, promet je oviran. Zastoji so na štajerski avtocesti med Lukovico in Zadobrovo proti Ljubljani ter med Dramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru, pa na primorski avtocesti pred Postojno proti Kopru ter med Vrhniko in Brezovico proti Ljubljani, prav tako na dolenjski avtocesti pred Ivančno Gorico proti Ljubljani. Če ste na poti, srečno in previdno.
3: Tvoja frekvenca. Frekvenca Gorenca.

0: Ena, tri.
1: Gospod Aleš Paplar, dobro jutro, dober dan.
2: Dobro jutro. Zadnjih nekaj dni smo tudi na Gorenjskem policisti nekoliko bolj obremenjeni s posredovanji. Tako smo v zadnjih 24 urah obravnavali 16 prometnih nesreč. Dve osebi sta bili huje poškodovani, in sicer na območju Radovljice se je huje poškodoval voznik tovornega vozila, ki je zapeljal z ceste. Na območju Bohinja pa se je huje poškodoval otrok, v katerega je trčil motorist. Lažje je bilo poškodovanih 5 udeležencev, in sicer dvakrat kolesar na območju Kranja, voznica avtomobila na območju Kranja, otrok na kolesu na območju Žirov in voznik motornega kolesa na območju Radovljice. Prejeli smo 7 prijav kršitev javnega reda in miru, od tega enkrat v zasebnem prostoru in 6krat na javnem kraju. Obravnavali smo tatvino torbice na območju Škofje Loke in odkrit ponarejen denar na območju Kranja. Posredovali smo še ob nekaj preostalih dogodkih, med drugim nesreče v gorah. Na območju Julijskih Alp se je lažje poškodoval pohodnik na planinski poti, s helikopterem je bil odpeljan v bolnišnico. Pazite nase, srečno.
3: Na poti, v službi ali kavi. Radio Gorenc je vedno z vami.

0: oglasi.
1: Trafika cikin po šolskem pisarniške potrebščini hitim. Če svojo srečo plačam, mogoče še milijon dobim. Trafika cikin, Bohinjska Bistrica, z vami že 34 let.
2: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
3: Poletje, klima in visoke temperature, poškodovano steklo zagotovo poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak popravilo je najboljša rešitev. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Ne čakati, popravilo stekla vedno rezervirati na karglas.si.
4: Ko se telo utrudi, sklepi škripajo, mišice zategujejo. Zaupaj preverjeni kakovosti.
5: Fizio, linija slovenskih izdelkov za mišice in sklepe. Fizio hladilni gel, Fizio krema za ogrevanje in Fizio Artro, zdaj v novi embalaži, a z isto močjo, že več kot 30 let.
4: Na voljo v lekarnah in na kozel.net.

Ja, se mi zdi, da kar nas, ne? No, danes bo nebo zaznamoval eden najmočnejših luninih dogodkov letošnjega poletja, to je super mlaj. Astrologi pravijo, da ta mlaj ne prinaša le novega začetka, ampak odpira vrata globokim čustvenim spremembam, usodnim odločitvam in pa uresničevanju dolgo skritih želja. Tako da, evo, zlate ribce, če je nimate, v redu, ni panike, imate pa super mlaj, pa vam bo super mlaj uresničil vse želje. Oziroma nam jih bo, ne? In ker bo luna zemlji bliže kot običajno, bo njena energija občutno močnejša, zato bodo tudi vplivi intenzivnejši. Tako da boste vedeli, če vas danes mal meče, nič hudega, vse štima, samo mal nas gunca, ne? Luna je kriva. Ja, to pa še ni vse, ne? Obenem se vse skupaj dogaja v času retrogradnega Merkurja, ne? In marsikomu bo vrnil neke stare priložnosti, odnose ali pa zamisli, ne? Se prav po domač povedan, kar se nam je nekoč izmuzanlo iz rok, se lahko zdaj vrne v povsem drugačni luči, ne? Je pa tako, da super mlaj vedno prinaša tako močnejšo energijo od običajnega mlaja in to pomeni, da so tudi čustva intenzivnejša, pa intuicija je močnejša. Odločitve naj bi pa imele tudi dolgoročnejše posledice. Na. Tako da, evo, zato danes astrologi svetujejo, da si nekako vzamemo neki trenutkov zase, da mogoče, kaj pa vem, ne, če imamo tistih par minut, kaj naj bi jih imela, ne? Dajmo si zapisati svoje želje, razmislimo mogoče, česa ne želimo več nositi seboj, pa naredimo nek prvi korak proti življenju, o katerem dolgo sanjamo, a ne? Energija super mlaja nam pri tem stoji ob strani, tako da jaz vedno pravim, nemogoče je mogoče, zakaj pa ne?

Tiziano Ferro, 8:58 na frekvencah Gorenca. Kako pravijo, kjer besede odpovedo, spregovori glasba, ali pa kdor poje, slabo ne misli. To jest, vedno govorim, ko doma prepevam, a ne? Vedno. Kaj še pravijo, da je življenje lepše z glasbo? Definitivno. Neka skupina mednarodnih raziskovalcev, v kateri je pač sodelovala tudi Univerza na Dunaju, se je nedavno posvetila vprašanju, kdaj začnemo ljudje plesati. Ste se kdaj to vprašali? Ti, kdaj si pa ti začel plesati? In kot so ugotovili, možgani dojenčkov obdelujejo glasbo že od 3. meseca starosti, šele proti koncu prvega leta pa dojenčki začnejo izvajati kompleksnejše gibe kot odziv na slišano. Evo, glasbene izkušnje so torej lahko dragocene za dojenčke, čeprav pri tem še ne plešejo vidno ali pa v ritmu. Tale, ki prihaja, je definitivno ena taka, da na njo lahko zaplešamo, tudi če smo v službi. A prav, zakaj pa ne? Ansambl Saša Avsenika in Ena bolha za pomoč.

0: aktualno dogajanje na slovenskih cestah.
1: Gorenjski muzikantje so nam voščili dober dan, jaz pa dober dan voščim Janji Budič. Janja, živjo, dober dan.
2: Ja, živjo, dober dan, gorenjski, lep dan, ni posebnosti, kar je dobra informacija, naj tako ostane na Gorenjskem, kot tudi na vseh ostalih odsekih, pa vendar ne bo šlo tako. Trenutno na Dolenjski avtocesti med Ivančno Gorico in Bič proti Ljubljani oviran promet, prometna nesreča, seveda nekoliko okoli nesreče počasnega prometa, počasno gre tudi še vedno med Lukovico in Zadobrovo proti Ljubljani, Dramlje, pri tovarja proti Mariboru na Štajerskem, Slovenske Konjice, Golo Rebro proti Ljubljani, pred Postojno v obeh smeri na Primorske avtocesti, predvsem pa pozorno med Vrtniko in Brezovico proti Ljubljani okvara vozila oviran promet. Če se boste odpravljali na Štajersko, noči na četrtek med 22. in pol peto bo zaprt Štajerska avtocesta med Vranskim in Blagovico proti Ljubljani. Dober dan, naj bo čim bolj varen na cestah.
1: Janja, hvala lepa in imaj lep dan še naprej.
0: Pomembno obvestilo. Ob zastoju na avtocesti naredimo reševalni pas. Ter čim prej preklopimo na Radio Gorenc.
1: En malček se mi zeha, ampak vreme bom pa še povedala, kakšen bo, a ne? Dopoldne dokaj sončno, pa večinoma suho, popoldne in zvečer pa bo več spremenljive oblačnosti, pojavljale se bodo krajevne nevihte, nekatere bodo tudi močnejše, tako da hiter solato pokrit, temperature pa od 28 pa do 33 stopinj.
0: Pokrovitelj. Zagotovi si miren spanec in zaščiti svoje najdražje s komarniki Zunti. Garantirano najhitrejša storitev. Zunti.si.

0: Oglasi. Roke tako, keramika kran, fenomenale. In pika.
1: Ti je vroče, prazna glava. Rešitev je samo ena, Gorenjska plaža.
2: V Tržiču med hribi in dobrim razpoloženjem te čaka bazenski raj samo 5 minut od avtoceste. Zjutraj plavaš med 7 in pol 9, čez dan od 9 in vse tja do 19.
1: In ne samo to, med počitnicami te čakajo še zdravstvene delavnice za telo in duha, za vse generacije. Zdravje, zabava, sonce, voda. To je Gorenjska plaža.
2: Pridi, ker si to poletje zaslužiš več kot samo senco na kauču.
3: Ej, kaj pa če šli na en izlet?
4: Kam pa? Otrokom mora biti zanimivo, nama pa tudi.
3: Kaj pa not? Nov adrenalinsko-doživljajski park v Završnici. Prosti pad kar 17 metrov, pa na eno dobro kosilo v Not Bistro Završnica, kjer imajo žar ponudbo, bogate predjedi lokalne.

0: Slovenske novice.
1: Dobar dan. V Sloveniji lahko ta teden pričakujemo nov vročinski val, ki pa ne bo tako izrazit, kot je bil denimo junijski. Temperature bodo od 30 pa do največ 35 stopinj Celzija, nastajale bodo tudi popoldanske nevihte. Temperature morja so visoke, a ne rekordne, je povedal meteorolog Brane Gregorčič.
2: Trenutno se temperatura slovenskega morja giblje nekje med 27 in 28 stopinjami. To je visoko, ni pa rekordno visoko. Vemo, da rekordno visoke vrednosti za mesec julij so nekje med 30 in 31 stopinj. Tako visoko za enkrat ne gre.
1: Ameriški predsednik Donald Trump je napovedal, da bo v četrtek v najbolj gledanem terminu na televiziji nagovoril narod. Podrobnosti ni izdal, mediji pa ugibajo, da bo med drugim govoril o vojni z Iranom, medtem ko se konflikt v zadnjih dneh ponovno zaostruje. Medtem ko se jutri odpira težko pričakovana kolesarska steza med Bledom in Bohinjem, pa varna kolesarska povezava med turističnima središčema letošnje poletje še ne bo mogla v polnosti zaživeti. Zaradi sanacije plazuje namreč zaprta lokalna cesta Bohinjska Bela Obrne, kolesarji pa morajo v tem času in v tem delu uporabiti prometno regionalno cesto. Blejski župan Anton Mežan o zaprtju ceste in sanaciji plazu.
3: Zdaj marsikje se je slišalo, da bo država naredila kolesarsko stezo, občina Bled bo pa to stezo zaprla. Dejstvo je, da to, kar mi smo zaprli ta trenutek zaradi gradbenih del, ni direktno kolesarska steza, je pa občinska cesta, ki povezuje, se pravi, kolesarsko stezo oziroma služi kot povezava med Bledom in Bohinjem. Vendar dejstvo je, da smo imeli avgusta 2023, tako kot cela Slovenija, tudi mi, na srečo precej manj plazov in poplav in v tem trenutku saniramo enega od teh plazov. Mi bi lahko ta plaz seveda sanirali že prej, vendar nismo imeli potrditve državne tehnične pisarne. Ko smo v mesecu v aprilu dobili potrditev projektov iz državne tehnične pisarne, smo že takoj, nemudoma, v izbiro izvajalca in v pripravo vsega potrebnega za tak projekt.
1: Gradbena dela, po besedah župana, morajo biti zaključena do meseca septembra.
0: Šport.
1: Ženski rokometni klub Tržič je v sezoni 2025-2026 dosegel pomemben mejnik. V skupnem seštevku tekmovanj mladih se je uvrstil na 7. mesto med vsemi ženskimi rokometnimi klubi v Sloveniji. Kot je ob tem pojasnil predsednik kluba Jaka Jankovec, je 7. mesto v Sloveniji veliko priznanje za igralke, trenerje, starše, prostovoljce in vse podpornike kluba. 7. mesto dokazuje, da lahko tudi manjši klub z načrtnim delom dosega vrhunske rezultate, je dejal.
0: Vreme.
1: Danes bo dopoldne dokaj sončno in večinoma suho, popoldne in zvečer pa bo več spremenljive oblačnosti, pojavljale se bodo krajevne nevihte, nekatere bodo tudi močnejše. Najvišje dnevne temperature pa bodo od 28 do 33 stopinj.
0: Ceste.
1: Zastoj v tem trenutku na Štajerski avtocesti med Lukovico in Zadobrovo proti Ljubljani, pa na Primorski avtocesti pred Postojno v obe smeri. Če ste na poti, srečno in previdno, ob zastoju pa ne pozabite na reševalni pas.
4: Let's go, girls!

0: Gorenjski glas. Lokalna novica je kraljica.
1: Poglejmo, kaj prinaša današnji gorenjski glas. Pogačar, sestavljanka iz milijon koščkov. Vršič, obiskovalcev veliko, težav pa tudi. Na Gorenjskem dve diamantni maturantki. Jesenicem z novim vrtcem. Športni park bodo dali v najem. Namakalnega sistema letos še ne bo. Ljubezen, ki govori z dotikom. Cena 2,90 €.
0: Gorenjski glas. Lokalna novica je kraljica.

0: Oglasi.
1: Novo v Tržiču, naravnost iz Triglavskega narodnega parka. Avtomat kmetije Prnikar z domačimi mlečnimi izdelki. Mleko, siri, maslo, jogurti, skuta, pudingi, kislo mleko in tudi brezlaktozni jogurti. Sveže, lokalno domače. Kmetija Prnikar, 24 ur na dan, pri deteljici v Tržiču.
2: Poletno gledališče Studenec vabi na domačo gledališko predstavo s petjem Habakuk.
3: Ljubezenska zgodba iz planinskega sveta s komičnimi zapleti in razpleti vas bo razveseljevala vse poletje. Premiera pa bo v soboto, 18. julija.
2: Vstopnice in informacije na studenec.net
4: ali na telefonski številki 051 61 61 51.
5: Program radijskih počitnic podpira tudi Deko, Elvis Biberovič. Kakovostna in zanesljivo izvedena zaključna gradbena dela iz Tržiča.
1: Poletje, dobra družba in filmi pod zvezdnatim nebom. Vabljeni na piknik in na prenovljeni park Radetski ob dvorcu Neuhaus v Tržiču, kjer vas ob 21. uri čakajo štirje brezplačni filmski večeri.
6: V četrtek, 9. julija ob 21. uri si oglejte film Dan razkritja, v petek, 10. julija Belo se pere na 90, v petek 17. julija Odisejo in v soboto 18. julija animirano pustolovščino Minioni in pošasti.
1: Ustvarite si svoj popoln kino kotiček z odajo, blazino ali zložljivim stolom. Z okusne prigrizke, osvežilno pijačo in prijetno poletno vzdušje pa bo poskrbljeno.
6: Predvajanja je omogočila občina Tržič v sodelovanju s kinom Bežigrad. Se vidimo pod zvezdami.

0: Mirna Makova polja, 22 minut čez 9 uro. Kar se tiče mirnega vremena, no, to pa na oglih tako. Bo dopoldne še sončno, pa večinoma suho, popoldne in zvečer bo pa že žurka. Več spremenljive oblačnosti pa pojavljale se bodo krajevne nevihte, nekatere bodo tudi močnejše. Temperature pa danes od 28 pa do 33 stopinj. Pojmo na ceste, zastoji so na Štajerski avtocesti med Krtino in Zadobrovo proti Ljubljani, med Dramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru, med Slovenskimi Konicami in predorom Golo Rebro proti Ljubljani, pa na Primorski avtocesti pred Postojno proti Kopru. Še en preventivni nasvet, častna prometna. Spremenimo prometne razvade v dobre navade, to je ena taka nova preventivna kampanja policije, tako da evo, dajmo malo te prometne razvade spremeniti v dobre navade. Pa srečno, če ste na poti.
1: Pokrovitelj Avtonota Jesenice. Velik izbor rabljenih vozil z garancijo. Avtonota, z vami že 13 let.
2: Hola, počitnice!
3: Dragi otroci, Radio Gorenc vam želi, da imate ene super počitnice.
2: Lele!

0: Dirka po Franciji 2026.
1: Živjo, pol desetih je ura, tole so frekvence Gorenca. Včeraj je bil na turu prvič letos prosti dan. Slovenski kolesarski zvezdnik Tadej Pogačar je po 9. etapi dirke po Franciji dejal, da bi povsem spremenil koledar dirk in da v poletnih mesecih sploh ne bi tekmoval v vročih pokrajinah, če bi imel moč odločanja. Vročina je ob tekmovalnem vidiku tema številka ena na letošnji francoski pentli. Nedeljska etapa je bila zaradi vročine in rdečega alarma skrajšana za dobrih 30 km, ampak to ni preprečilo kolesarjenja v najbolj vročih urah dneva. No, danes pa se šov nadaljuje. Več o današnji etapi pa nam v nadaljevanju zaupa naš športni novinar Aleš Brun.
2: Francozi na svoj največji državni praznik, padec Bastilje, vedno poskrbijo za atraktivno etapo. 166,6 km dolga pot bo kolesarje vodila preko treh usponov tretje kategorije, enega druge kategorije in dveh klancev prve kategorije. Vrhunec bo uspon na 1589 metrov visoki Pimarie Pas de Perrol. Klanec je dolg 7,6 km in ima ekstremno strm zaključek, tako imenovani kolesarski zid. Pred dvema letoma je bil na vrhu tega vzpona Pogačar pred Vingegordom, a takrat 11. etapo je kasneje dobil Danec. Letošnja trasa je podobna tisti pred dvema letoma. Zadnji vzpon bo znova 1309 metrov visoki Col de Pertu. Prva kategorija 4,4 km dolžine in 8,5-odstotni naklon. Od tam bo še dobrih 14 km razgibanih cest, ki vodijo do cilja v Le Lorianu. Sledita novi dve etapi za šprinterje. Po petkovi za ubežnike bo kolesarje konec tedna pot prvič na letošnji dirki popeljala v francoske Alpe, v katerih se obeta peklenski zaključek letošnje dirke vseh dirk, ki bo dokončno ustoličil zmagovalca francoske pentlje za leto 2026. Kolesarskim navdušencem vse do 26. julija nikakor ne bo dolgčas.
1: Ne, to pa res ne. Aleš Brun, hvala lepa. Vse od začetka letošnje dirke po Franciji se tekmovalci spopadajo s temperaturami med 35 in 40 stopinjami Celzija. No, na današnji 10. etapi pa naj bi bila temperatura po napovedih nekoliko nižja, ampak kljub temu je v ciljnem mestu, ki leži na 1240 metrih nadmorske višine, napovedanih 31 stopinj Celzija. 2026.

0: Oglasi.
1: Ponujamo vam priložnost za novo pot v vaši karieri. Zaposlitev v podjetju Kablex Tržič, ki je del skupine Kablex, priznanega proizvajalca električnih ožičen. Zaposlimo več sodelavcev na področju proizvodne in tehnologije. Nudimo stimulativno plačilo, visoko plačilo regresa in nagrade za delovno uspešnost, prijetno delovno okolje in urejene pogoje dela.
2: Za več informacij obiščite kablex-group.com oziroma pišite na zaposlitev afna@kablex-group.com.
0: Na ljubljanskem letališču zaposlimo več sodelavcev na področju vzdrževanja in čiščenja. Čakajte dinamično delo v edinstvenem okolju in številne ugodnosti za zaposlene, med njimi tudi najvišji neobdavčen regres, maksimalno povračilo stroškov prehrane in prevoza, dodatno pokojninsko zavarovanje ter brezplačno parkiranje. Če te privlači tehnika, odgovornost in dinamično delovno okolje, pa preveri aktualne razpise v kariernem kotičku spletne strani fraport-slovenija.si.

0: počitnice.
1: Dragi otroci, Radio Gorenc vam želi, da imate ene super počitnice.
2: Živjo, 12 minut manjka do 10. ure, poletje je tukaj, vse skupaj je malce bolj sproščeno in tudi na Radiu Gorenc imamo počitnice. No, v bistvu, sam Gašper Seljak jih ima.
3: Ja, živjo.
2: Gašper Seljak pride na počitnice. V bistvu je pa tako, da jih preživljamo z našimi najmlajšimi poslušalci. Ne? Minuli petek je Bor gostil Tijana. Tijan ima doma kar nekaj domačih živali, med drugim tudi čebele. In zdaj, kako se Tijan pripravi na čebelarjenje? Takole je povedal.
4: Cel komplet oblika.
5: Cel komplet? Ko pa vse pa imaš pol ti to na seb?
4: Ja, celo obliko en komplet.
5: Kaj to pomeni? Tista mreža za glavo pa kakšen kombizion?
4: Ja, odskokam kombizion. Dam noge not, se zapnem, aha, si dam, da mi ne more čebela skozi fršlušit, si dam, si prilepam, pri glavu imam še za drgo, da me tle ne more prijati.
5: Pa kakšne rukavi?
4: Ja.
5: Rukavice imaš, škorne? Škorne so pa navadni, ali kako?
4: Ja, navadni.
5: Okej. Okay.
2: Sem dobila zdaj idejo, da bi naprimer mi Tijana prosili zdaj kaj en kap komarjev pa tega, veš, ja, da bi nam posodil tole obleko pa da spol normalen zunaj na terasi zvečer na pjački, a veš, da te ne komari popikajo, ne?
3: Tako ja, pa zvečer, ko gre spa, da daš to gor.
2: Ja, in lepo zaspiš s temu, ja, in nisi popikal, ne?
3: Tako. Tako
2: da ja, okej, okay, Tijan, pridemo do tebe s tole idejo pa prošnjo. Tijan čebel sicer ni štev, panjema pa fant preštete.
5: Koliko panjev pa imate doma?
4: 18.
5: 18 panjev? Koliko je to čebel? Jaz se to sploh ne znam predstavljati, ker nisem čebelar.
4: Jaz tudi ne vem.
5: Tudi ne, pa sej nima veze, v glavnem ful enega meda na konc pride, a ne?
4: Ja.
2: To je pa glava, ne? Tijan naj medi in ostani pridan kot čebela. Če bi pa tudi vaš otrok rad spoznal naše delo, pa spoznal, kako je to, ko prideš na počitnice na Radio Gorenc, oziroma, če bi se nam rad pridružil pred mikrofonom, tukaj v studiju, nam pa le pište na urednik@radiogorenc.si. Mi se z veseljem podružimo.
0: Hola, počitnice!
1: Dragi otroci, Radio Gorenc vam želi, da imate ene super počitnice.
0: Lala.

0: Obvestila.
1: Komunala Kranj vse uporabnike, ki se oskrbujejo s pitno vodo v naseljih Šentjurška gora, Apno, Ravne, obveščajo, da zaradi suše in posledično zmanjšanja izdatnosti vodnih virov do preklica velja prepoved uporabe pitne vode za zalivanje zelenic, polnjenja bazenov, polivanja cestišč in poti, pranja avtomobilov na domu ter polnjenje gasilskih cistern brez vnaprejšnjega soglasja upravljavca vodovoda. Prosijo za razumevanje.
0: Vroče poletje na Radiu Gorenc. V balonu, Londonu ali Parizu. Mi smo ti vedno blizu. Poletni Radio Gorenc.

0: Gorenjske novice.
1: Dobar dan. Komisija za preprečevanje korupcije je vladi, državnemu zboru in državnemu svetu poslala sistemska priporočila za večjo transparentnost zakonodajnega postopka. Predsednica Komisije za preprečevanje korupcije Katarina Bervar-Sternad je ob tem povedala.
2: Žal smo skozi obravnavo več primerov v več mandatih zaznali, da pri sprejemanju odločitev prihaja do izigravanja postopkov, pravil in samega namena. Zato smo na podlagi primerov, ki smo jih obravnavali ali smo jim prična trenutno, vladi, državnemu zboru in državnemu svetu poslali sistemska priporočila za večjo transparentnost zakonodajnega postopka. Z njimi predlagamo rešitve za zaznana korupcijska tveganja. To je pomanjkljiva transparentnost, nepregleden vpliv interesnih skupin, zasledovanje zasebnega interesa in neustrezna kakovost predpisov.
1: Združene države Amerike so uvedle nov svežen sankcij proti Kubi, ki so usmerjene proti državnim podjetjem, paravojaškim skupinam in kubanskemu ministrstvu za turizem. Sankcije so usmerjene proti stebrom kubanske vlade in gospodarskega sistema, je sporočil State Department. Prenovljeni park Radetski je v prihodnih dneh gosti kino na prostem. Dogajanje povzema župan občine Tržič, Peter Miklič.
3: En lep tak uvod v kulturno poletje in seveda vsi vabljeni. Prostor bo odprt že od 8 naprej, tako da lahko pridete, že kaj naprej se okrepčate, se usedete in pogledate eno odlično uspešnico. Tako da upam, da s tem nadaljujemo. Od avgusta naprej se nam pa na tem prostoru obetajo tudi glasbeni večeri, ki bojo v organizaciji Tržiškega muzeja.
1: Razpored dogodkov je objavljen na spletni strani občine Tržič. Na zadnji seji občinskega sveta v predvoru so svetniki v prvem branju sprejeli odlok o ustanovitvi krajevnih odborov ter osnutek sprememb in dopolnitev statuta občine Predvor. Odlok je pripravila statutarna komisija v sodelovanju z občinsko upravo. Njegov namen je uskladitev števila, poimenovanja in zastopanosti v krajevnih odborih glede na spremembo odloka o volilnih enotah v občini. Določa način in postopek predlaganja in imenovanja članov krajevnih odborov, njihove pristojnosti kot tudi trajanje njihovega mandata in načine prenehanja.
0: Vreme.
1: Danes bo dopoldne dokaj sončno in večinoma suho, popoldne in zvečer pa bo več spremenljive oblačnosti. Pojavljale se bodo krajevne nevihte, nekatere bodo tudi močnejše. Najvišje dnevne temperature pa bodo od 28 do 33 stopinj.
0: Ceste.
1: Na štajerski avtocesti na območju priključka Celje center je oviran promet zaradi živali. Na primorski avtocesti pa je zaradi pneumatike na vozišču oviran promet na počasnem pasu med Vrhniko in Logatcem proti Kopru, nastaja zastoj. Če ste na poti, srečno in previdno.
0: Pokrovitelj.
4: Iščete nov hladilnik, pečico, pralni ali sušilni stroj, morda kavni aparat, kuhinjo ali pa kar vse skupaj? V Etisu Kranj imajo vse. Vrhunske znamke, strokovno svetovanje, montažo in podporo tudi po nakupu. Obiščite salon Etisu Kranju ali etis.si.

0: zim zelenih do najnovejših.
1: To smo mi, Radio Gorenc.

0: oglasi.
1: Ko fejzn lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avto krke žar. Res da me je dosti, okol pasa, ampak v ulici sem glavni dasa.
2: Nagradna igra. Osvojite Weber žar in predpasnik Avtokrka.
3: Avtokrka. Varnost na poti, užitki ob žaru.
4: Poletje ni le letni čas, je občutek svobode. Doživite ga za volanom novega BMW X3. Izberite svoje novo vozilo iz zaloge in prihranite od 10 000 evrov dalje. Izrazit videz, vrhunsko udobje in vozna dinamika, ki navdušujejo na vsaki poti. BMW X3. Naj bo to poletje nekaj posebnega.

0: Oglasi.
1: Iščeš novo službo? Tesarstvo Maher in Les Bohinj širita ekipo in zaposlita CNC operaterja. Če te odlikuje volja do dela in osnovno računalniško znanje, je to priložnost zate. Več na les-bohinj.si.

0: imenu življenega že poslušam.
1: A moža, koga?
0: Ne, Radio Gorenc.
1: A ja, je pa sej toga vsi.
2: Radio Gorenc je the best.

0: je.
1: Oglasi.
2: Lučke na jezeru.
3: To soboto se bo Blejsko jezero razsvetlilo v 10.000 lučeh.
2: Z vami bodo Fridays.
3: Trio 3.
2: DJ Maj in Jani Šepetavec.
3: Se vidimo to soboto od 18. ure dalje na Bledu.

0: sončna kolesarska očala.
1: Najdeš jih na družabnih omrežjih ali na apresoutdoor.com.
0: Apri Outdoor je uradni opremljevalec Le Tap by Tour de France, Tour de France Experience.

0: oglasi.
1: Keramika Kran, fenomenale! In pika!
2: Velika akcija sončnih očal in sončnih očal z dioptrijo. Center očesne optike ob krožišču v Naklem.

0: Oglasi.
1: Ej, kaj pa če šli na en izlet?
2: Kam pa? Otrokom mora biti zanimivo, nama pa tudi.
1: Kaj pa not? Nov adrenalinsko-doživljajski park v Završnici. Prosti pad kar 17 metrov, pa na eno dobro kosilo v Not Bistro Završnica, kjer imajo žar ponudbo, bogate predjedi lokalnih okusov in domače limonade. Boš videla, za vse bo fajn. Preveri Facebook profila Not Bistro Završnica in Not Park.

0: To je tako da rekel, pa ne moreš slovensko nadaljevati naprej. Tako za tegne. Kako je vroče,
1: ker on ne hoče. Najbolj vroča frekvenca. Frekvenca Gorenca.

0: Ja, pač ni bilo. Tako pač, da ni več programa sploh. Evo, kar začel. Pred kolesarsko karavano na francoskem turu je po včerajšnjem prostem dnevu danes na sporedu zahtevna in razgibana 10. etapa s slabimi 4000 višinskimi metri. Naš najboljši Tadej Pogačar pa je bo začel v rumenem. No, z mano je naš športni novinar Aleš Brun. Aleš, živjo.
1: Ja, živjo, Bor, in pa še lepo zdrav našim poslušalkam in poslušalcem.
0: Kakšno je tvoje mnenje na

0: Obvestila.
1: Elektro Gorenjska obvešča svoje odjemalce, da bo zaradi vzdrževalnih del prekinjena dobava električne energije na območju krajevnih nadzorništev.
2: Kranj v četrtek 16. julija in sicer na delu napajalnega področja transformatorske postaje Voklo, Voklo Stagne od 8. do 13. ure na naslednjih naslovih. Voklo 38 od številke 41 do številke 47, 51, 52, 97, 97a, 101, 102 in 103. V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena, v času izklopa ravnajte z električnimi napravami, kot da so pod napetostjo. Komunala Kranj vse uporabnike, ki se oskrbujajo s pitno vodo v naseljih Ambrož, Stiška vas, Lenart, Sidraž, obveščajo, da zaradi suše in posledično zmanjšanja izdatnosti vodnih virov do preklica velja prepoved uporabe pitne vode za zalivanje zelenic, polnjenja bazenov, polivanja cestišč in poti, pranja avtomobilov na domu ter polnjenja gasilskih cistern brez vnaprejšnjega soglasja upravljavca vodovoda. Prosijo za razumevanje.

0: Oglasi.
1: Poletno gledališče Studenec vabi na domačo gledališko predstavo s petjem Habakuk.
2: Ljubezenska zgodba iz planinskega sveta s komičnimi zapleti in razpleti vas bo razveseljevala vse poletje. Premiera pa bo v soboto, 18. julija.
1: Vstopnice in informacije na studenec.net
2: ali na telefonski številki 051 61 61 51.
3: Iščeš novo službo? Tesarstvo Maher in Les Bohinj širita ekipo in zaposlita CNC operaterja. Če te odlikuje volja do dela in osnovno računalniško znanje, je to priložnost zate. Več na les-bohinj.si.

0: Radijske počitnice, sonce, smeh in dobra družba.
1: Z Radijem Gorenci poletje še bolj zabavno.
2: Na radijskih počitnicah mi je fajn, ker se veliko naučim in se zelo zabavam.

0: Slovenske novice.
1: Dobar dan. Kolegij predsednika državnega zbora je danes po obravnavi kršitev etičnega kodeksa izrekel opomin poslancu Svobode Lenartu Žavbiju zaradi njegovih izjav o financiranju institucije zagovornika načela enakosti. Vodja poslancev Svobode Borut Sajovic o izrečenem opominu njihovemu poslancu.
2: V poslanski skupini Gibanja Svoboda smo sankcijo podprli, spoštujemo pa njegovo iskreno, takojšno opravičilo in pa obžalovanje in želim, da to velja za vse in povsod. Ni dolgo nazaj, ko so bili tudi primeri, pa so poslanke in poslanci ravnali drugače, manj etično in pa želim si, da se ta razmislek razširi na 24/7. Poslanci smo v službi in poslanke cel dan in moramo biti za zgled državljankam in državljanom.
1: Ameriška zvezna sodnica je ugotovila, da je bila tožba predsednika Donalda Trumpa proti davčni upravi v višini 10 milijonov dolarjev izmišljena za sklenitev poravnave, vključno z več milijard dolarjev vrednim skladom v korist političnih zaveznikov, poročajo ameriški mediji. Stanovanskega sklada Republike Slovenije so sporočili, da je integralno gradbeno dovoljenje za gradnjo stanovanske soseske ob Savi v Kranju postalo pravnomočno. Trenutno je v pripravi razpisna dokumentacija za javni naročili za gradnjo in nadzor. Začetek gradnje je predviden proti koncu leta 2026, saj je to odvisno od uspešnosti javnega naročila za gradnjo. Pričakujemo, da bomo uporabno dovoljenje za obe fazi gradnje soseske pridobili v začetku leta 2029, so sporočili Stanovanskega sklada Republike Slovenije. Mestna občina Kranj pa v skladu z načrti nadaljuje gradnjo novega mostu prek Save pri nekdanji Planiki ter pripadajočih cestnih povezav in komunalne infrastrukture. Kolesarski turizem v Sloveniji iz leta v leto pridobiva na pomenu. Vse več obiskovalcev pa se na raziskovanje destinacij podaja v kombinaciji vlaka in kolesa. Da bi jim olajšali načrtovanje poti po Bohinjski progi in Julijskih Alpah, so v turizmu Bohinj in skupnosti Julijske Alpe skupaj s slovenskimi železnicami zasnovali komunikacijsko kampanjo. Njeno osrednje orodje sta nova zgibanka in plakat s poletnim voznim redom vlakom na Bohinjski progi, v katerih so poleg časov voženj navedene tudi predvidene zmogljivosti za prevoz koles na posameznih vlakih.
0: Vreme.
1: Dokaj sončno in večinoma suho bo, popoldne in zvečer pa bo več spremenljive oblačnosti, pojavljale se bodo krajevne nevihte, nekatere bodo tudi močnejše. Najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 33 stopinj.
0: Ceste.
1: Na Dolenjski avtocesti je zaprt priključek Ivančna Gorica iz smeri Ljubljane proti Obrežju, obvoz je preko priključka Bič. V noči srede na četrtek med 22. in pol peto uro zjutraj bo zaprta Štajerska avtocesta med Vranskimi in Blagovico proti Ljubljani. Zaprti bodo tudi uvoz Vransko proti Ljubljani, uvoz Trojane v obe smeri ter izvoz Trojane proti Ljubljani. Če ste na poti, srečno in previdno.
0: Pokrovitelj.
3: Iščete nov hladilnik, pečico, pralni ali sušilni stroj, morda kavni aparat, kuhinjo ali pa kar vse skupaj? V Etisu Kranj imajo vse. Vrhunske znamke, strokovno svetovanje, montažo in podporo tudi po nakupu. Obiščite salon Etis v Kranju ali etis.si.

0: Dom Lovska Bled, ob cesti na Blejski grad, tam, kjer je do domačini.
1: Poletje, dobra družba in filmi pod zvezdnatim nebom. Vabljeni na piknik in prenovljeni park Radetski ob dvorcu Neuhaus v Tržiču, kjer vas ob 21. uri čakajo štirje brezplačni filmski večeri.
2: V četrtek, 9. julija ob 21. uri si oglejte film Dan razkritja, v petek, 10. julija Belo se pere na 90, v petek, 17. julija Odisejo in v soboto, 18. julija animirano pustolovščino Minioni in pošasti.
1: Ustvarite si svoj popoln kino kotiček z odajo, blazino ali zložljivim stolom. Za okusne prigrizke, osvežilno pijačo in prijetno poletno vzdušje pa bo poskrbljeno.
2: Predvajanja je omogočila občina Tržič v sodelovanju s kinom Bežigrad. Se vidimo pod zvezdami.
3: Kam vas bo odpeljalo to poletje? Na morje, v hribe ali na spontani vikend pobeg? Novi BMW X3 je pripravljen na vse. Izberite svoje novo vozilo iz zaloge in prihranite od 10.000 evrov dalje. Izkoristite poletno ponudbo in odpeljite svoj BMW X3 za popolno doživetje. Avtovali iz Kranj.

0: novice iz občine Preddvor.
1: Lepo pozdravljeni v današnjih novicah iz občine Preddvor. V naši družbi je župan gospod Rok Roblek. Lepo pozdravljeni.
2: En prijeten, sončen in poleten pozdrav na valove Radia Gorenc.
1: Polovica leta nekako je še pred nami. Povejte mi, gospod župan, kaj vas čaka v tej drugi polovici?
2: Ja, prva polovica leta je bila izjemno pestra. Zaključevanje nekaterih večjih projektov za dokončanje skrbi za naravo, torej odvajanje in čiščenje komunalnih voda v naseljih Bašelj in pa Potoče in pa vodooskrba. Druga polovica leta bo postregla z zaključevanjem glavnine projektov, med drugim tudi za zaključek močno poškodovane doline Suhega dola ali pa po domače Zdovenkove doline, ki bo z zelo naprednimi prehodi hudourniških vodotokov preko lokalne infrastrukture poskrbela za en tak primer dobre prakse. Druga polovica leta pa bo zagotovo prežeta tudi z projekti, ki bodo, bom rekel, nekako krojili usodo naše občine naslednjih nekaj let. Zdaj v letošnjem letu je nekaj že bolj ali manj zaključenih, to so vrtec, pridobivanje sredstev in projektna dokumentacija ter univerzalna trajnostna mobilnost, ki smo tudi pridobili sredstva, tako da se bomo pripravljali na začetke izvedbe teh dveh projektov. Čaka nas pa še projektivni del posodobitve vodovoda iz Bistrice kot del prejema kohezijskih sredstev, kjer tudi že imamo odobritev, nimamo pa še pogodbe, tako da računamo, da bomo v koncu poletja, zgodaj jeseni pridobili tudi gradbeno dovoljenje. Zaključevanje nekaj manjših projektov povezani z razvojem podeželja, to je Vaško jedro, začetek obnove kulturnega doma, projekti iz ribiških skladov in tako naprej. Tako da še kar nekaj lepih in drobnih stvari bo krojilo kvaliteto te jeseni, tako kot sem pa rekel, veliko je bo pa zdelo v naslednjih mesecih urejanja in pisarniškega dela, zato da se zadeve potem v prihodnjih letih tudi premikajo v pravo smer.
1: Delno ste mi že odgovorili, katera dela so trenutno še v teku v Preddvoru.
2: Poleg tega, kar sem mogoče omenil, bi izpostavil, da se intenzivirale aktivnosti v Vaškem jedru. Zdaj klele sem izjemno vesel in hvaležen razumevanje naših občanov. Gre za, bom rekel, ta ključni trški del med župniščem, cerkvijo, občinsko stavbo, knjižnico in širše. Mogoče velja spomniti, projekt se je začel že pred slabimi dvemi leti, ko se je sanirala kineta vodotoka Suhe, ki je bila močno poškodovana v ujmi avgusta 23, na to pa smo, bom rekel, po zaključku tega projekta pa nadaljevali za naslednjim projektom, to je ureditev Vaškega jedra, za katerega smo tudi pridobili sredstva iz sklada, ki omogoča razvoj podeželja. Ta ureditev je pa začasno zastala zaradi preprostega tehničnega vidika, da ta imitacija vodotoka Suhe kot žive vode v Vaškem jedru, da, bom rekel, damo vodi svoje mesto in svoj čar, se je tekom projekta zadeva nekoliko spremenila, ker v projektu je bilo predvideno, da bomo na licu mesta betonirali te bazenčke, pa je bilo to kasneje ocenjeno, da zaradi nizkih višinskih razlik in zaradi same potencialne možnosti izvedbe brušenih betonov to na mestu samem ne bo mogoče in smo potem naročili prefabricirane elemente, ki pa so danes že postavljeni, tako da se v zadnjih dneh zelo intenziralo delo na tem delu, tako da računamo, da bo v prihodnem delu skoraj v celoti odprt prehod do cerkve, torej ta desni del, na to pa z deli do konca avgusta nadaljujemo še na tem zgornjem platoju in pa z spodnjem delu spojitev črpalk in pa vodotoka, tako da bo tudi Vaško jedro zaključeno.
1: No, tega se že vsi tudi zelo veselimo, sedaj le si bomo privoščili kratko glasbeno pauzo, na to pa s pogovorom nadaljujeva.

0: Lepo pozdravljeni v drugem delu današnjih novic iz občine Preddvor. V naši družbi je še vedno župan gospod Rok Roblek. Na 27. redni seji občinskega sveta občine Preddvor ste sprejeli odlok o občinskem prostorskem načrtu, spremembe in dopolnitve 5. Povejte mi, kakšni so poudarki?
1: Ja, na tej seji sta bila kar dva prostorska plana, dva tudi, bom rekel, dokaj odmevna prostorska plana. Eden je bil OPN, torej krovni prostorski akt za umestitev manjšega turističnega kompleksa na srednji beli in pa selitev kmetije v Mačah, ki se je oblikovala skozi podrobni prostorski načrt, kot to ureja zakon o kmetijskih zemljiščih in zakon o kmetijstvu. Torej dva poudarka, eden turistični iz strategije, ki jo je naša občina na nek način sprejela že bistveno pred mojim časom za desetletno obdobje leta 2016 do 2026, kjer si občina prizadeva za razpršeno turistično ponudbo, ki temelji na domači gostoljubnosti, torej na ta princip alpskih stilov Avstrije, Švice, deloma Nemčije in pa Italije, ki temelji na družini prijaznim in pa družinsko vodenim manjšim hotelom oziroma turističnim nastanitvam, to je ta na srednji beli, in pa pač selitev kmetije, ki bo omogočala našo, da tako rečem, trajnostno delovanje in pa to podeželsko pristnost za nov razvoj in pa motivacijo mlajših generacij, ki prihajajo in vstopajo v kmetijski sektor, da bodo lažje, produktivnejše, bolj živali in prijazno nadaljevali lahko svoje delo.
0: Dovolite mi še zadnje vprašanje. V začetku oktobra bo med drugim tudi občina Preddvor gostila del evropskega prvenstva v cestnem kolesarstvu in za uspešno izvedbo dogodka potrebujete tudi večje število prostovoljcev. Povejte mi, kaj bodo opravljali in kje ter kako se lahko prijavijo?
1: Mogoče bi začel z stavkom ali dvema nazaj, torej ja, občina Preddvor je izjemno počaščena, da bo z Možjanco lahko predstavljala višinski cilj ali pa, bom rekel, najbolj napet del evropskega prvenstva v cestnem kolesarstvu, s tem pa bo tudi večja količina obiskovalcev želela si ogledati ne samo naše kraje, ampak tudi dirko samo. Na ta način bi kot občina radi pristopili k soorganizaciji, če tako rečem, z vidika, da bo ta dirka čim manj moteča za občane in da bodo obiskovalci, ki bodo si ogledali to dirko, čim bolj dobrodošli oziroma lepo sprejeti. Na ta način se ureja parkirna politika za čas tekmovanja, na ta način se ureja prostori za parkiranje in pa namestitev avtodomov, na ta način se urejajo redarske službe po dveh vaseh, torej v delu Tupalič in pa v celoti v vasi Možjanca in pa tudi, bom rekel, vsa spremljevalna ponudba, ki bo povezana tako z družabnim večernim življenjem kot tudi z gostinsko ponudbo. Torej, to so vsa tista dela, za katere potrebujemo prostovoljce. Velja pa mogoče izpostaviti, da prostovoljstvo, ki ga organizira tudi Kolesarska zveza, je prostovoljstvo v zvezi z organizacijo dirke same. Prostovoljstvo, ki ga pa iščemo mi, torej občina, z vsemi, bom rekel, partnerji, pa je, da kot kraj se pokažemo kot povezani, enotni, da pomagamo tistim, ki bodo morda, če tako rečem, najbolj prizadeti ob trasi, da bodo dogodki kar se da mirno minil, da bodo obiskovalci pogoščeni in da bomo, bom rekel, si ta dogodek zapolnili z eno tako, bom rekel, bleščečo pentljo, ki bo tudi v bodoče za Preddvor pomenila mogoče eno tako turistično odstrtje.
0: Ja, vsi seveda nestrpno čakamo najboljše kolesarje Evrope tukaj pri nas na Gorenjskem. Gospod župan, najlepša hvala za vse odgovore in že kmalu zopet nasvidenje.
1: Najlepša hvala tudi vam, poslušalcem želimo bilo hladne pijače in pa sence v teh vročih in morda tudi bolj soparnih dneh.
2: Novice iz občine Preddvor.

0: počasi.
1: Ti je vroče, prazna glava? Rešitev je samo ena, Gorenjska plaža.
0: V Tržiču med hribi in dobrim razpoloženjem te čaka bazenski raj samo 5 minut od avtoceste. Zjutraj plavaš med 7 in pol 9, čez dan od 9 in vse tja do 19.
1: In ne samo to, med počitnicami te čakajo še zdravstvene delavnice za telo in duha, za vse generacije. Zdravje, zabava, sonce, voda. To je Gorenjska plaža.
0: Pridi, ker si to poletje zaslužiš več kot samo senco na kauču.
2: Program radijskih počitnic podpira tudi Deko, Elvis Biberovič. Kakovostna in zanesljivo izvedena zaključna gradbena dela iz Tržiča.
3: Na ljubljanskem letališču zaposlimo več sodelavcev na področju vzdrževanja in čiščenja. Čakajte dinamično delo v edinstvenem okolju in številne ugodnosti za zaposlene, med njimi tudi najvišji neobdavčen regres, maksimalno povračilo stroškov prehrane in prevoza, dodatno pokojninsko zavarovanje ter brezplačno parkiranje. Če te privlači tehnika, odgovornost in dinamično delovno okolje, pa preveri aktualne razpise v kariernem kotičku spletne strani fraport-slovenija.si.

vroče poletje na Radiu Gorenc. V balonu, Londonu ali Parizu. Mi smo ti vedno blizu. Poletni Radio Gorenc. Radio Gorenc. V gužvi, v hribih, v senc.

0: Slovenske novice.
1: Dobar dan. Predsednik komisije za poslovnik Luka Mesec je po že drugi zavrnitvi dnevnega reda izredne seje državnega zbora, na kateri bi odredili parlamentarni preiskavi o Black Cube in o financiranju strank, za četrtek sklical sejo komisije. Namestnik vodje poslancev SD Luka Goršek.
2: Treba opozoriti, da Zoran Stevanovič tukaj v bistvu išče izgovore, zakaj ne bi že to zdavni začel preiskovati oziroma zakaj že ni v teku sestava te preiskovalne komisije. To je še ena izmed njegovih nekih načinov, kako zamegliti neke stvari, in to dokazuje tudi to, da je velik del oziroma skoraj najpomembnejši del koalicije stranka Resnica. In spet neke nesmiselni predlogi, ki so poskus tega, da zavlačujejo z nastankom te preiskovalne komisije.
1: Ameriški predsednik Donald Trump je napovedal, da bo v četrtek v najbolj gledanem terminu na televiziji nagovoril narod. Podrobnosti ni izdal, mediji pa ugibajo, da bo med drugim govoril o vojni z Iranom, medtem ko se konflikt v zadnjih dneh ponovno zaostruje. Občina Tržič je drugo leto sodelovala v akciji Dobrodelno okoli Slovenije. O akciji je tržiški župan Peter Mitlič povedal.
3: V petih dneh, rekel, kar resni kolesari prekolesarijo kompleten krog okoli Slovenije. Oglasijo se tudi v Tržiču. Že lanskrat smo videli, da je naše sodelovanje odlično in ga bomo seveda še nadaljevali. Kar je še dodaten plus ob sami promociji kolesarjenja in zdravega življenja in fair play. Je tudi to, da nam ob vsakem obisku podarijo eno kolo. Letos so glede na odlično sodelovanje nam podarili kar dva in skupaj z Caritas Tržič Bistrica vedno najdemo primernega dobitnika tega kolesa. Letos eno je šlo v Bistrico, prav določeni deklici, drugo je šlo pa na osnovno šolo Tržič.
1: Redarji v visoki turistični sezoni na Bledu največ kršitev zaznajo na področju mirujočega prometa, kar zajema neplačevanje parkirnine in nepravilno parkirana vozila, ki ovirajo in ogrožajo ostale udeležence v cestnem prometu ali povzročajo škodo v naravnem okolju. Po pojasnilih je bilo lani z tega področja evidentiranih 10.344 prekrškov, kar je dobrih 8% več kot leto prej. Z področja javnega reda in miru so lani zaznali 516 kršitev, kar je 16.10% manj kot leto prej.
0: Vreme.
1: Dokaj sončno in večinoma suho bo, popoldne in zvečer pa bo več spremenljive oblačnosti, pojavljale se bodo krajevne nevihte, nekatere bodo tudi močnejše. Najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 33 stopinj.
0: Ceste.
1: Na Dolenjski avtocesti je zaprt priključek Ivančna Gorica iz smeri Ljubljane proti Obrežju, obvoz je preko priključka Bič. V noči srede na četrtek med 22. in pol peto uro zjutraj bo zaprta Štajerska avtocesta med Vranskimi in Blagovico proti Ljubljani. Zaprti bodo tudi uvoz Vransko proti Ljubljani, uvoz Trojane v obe smeri ter izvoz Trojane proti Ljubljani. Če ste na poti, srečno in previdno.
0: Pokrovitelj. Komarji, zima vam je letos prizanesla, a zunti vam ne bo. Specialisti za komarnike. Zunti.si.
4: Čau vsem, sem Žan Serčič in to je moja nova pesem Nisem več tvoj.
5: Pensate, que moriría sin ti.

0: Jo, pa kje ta bor?
1: Evo me. Sveš, kaj pravijo. Dobrega delovca je težko najdeti.
2: Včasih mal nor, drugače je pa bor. Z vami je Bor Mohar.
0: En lep dan vsem skupaj, Radio Gorenc poslušate, ura pa je par minut čez 14 uro, torek popoldan se pa zdaj tudi uradno začenja na našem radiju. Začela pa se bo kmalo tudi 10. etapa dirke po Franciji, z našim športnim novinarjem sva eno napoved že naredila, mogoče ste jo celo slišali v dopoldanskem času, mal po nesreč, no v glavnem, kaj je Aleš povedal, kaj lahko pričakujemo, pa čez nekaj minut, zato stanite v naši družbi še naprej.
3: Ugasni dolgčas in prižgi Radio Gorenc.

0: sončna kolesarska očala.
1: Najdeš jih na družabnih omrežjih ali na apresoutdoor.com.
0: Apri Outdoor je uradni opremljevalec Letap by Tour de France, Tour de France Experience.
2: Roke tako, roke tako, roke tako, roke tako, keramika kran fenomenale in pika.
3: Ko so noge srečne, ste srečni vi, natikačilom.si.

0: 2026.
1: Pred kolesarsko karavano na francoskem turu je po včerajšnjem prostem dnevu danes na sporedu zahtevna in razgibana 10. etapa s slabimi 4000 višinskimi metri. No, naš najboljši Tadej Pogačar pa je bo začel v rumenem. Z mano je naš športni novinar Aleš Brun. Aleš, živjo!
2: Živjo, Bor, in pa seveda lepo zdrav našim poslušalkam in poslušalcem.
1: Kakšno je tvoje mnenje za današnjo dirko?
2: Ja, pričakujemo lahko spopad favoritov, se pravi kapetanov ekip, tistih, ki so v igri za najvišja mesta v skupnem seštevku, in seveda nov dan, ko bi lahko tudi Tadej Pogačar prišel do etapne zmage in še utrdil vodstvo v skupnem seštevku. Je pa ta etapa skoraj da do podrobnosti enaka, kot je bila pred dvema letoma. Takrat je bil na najtežjem usponu te etape, na usponu prve kategorije, na Pimeri pa de Peyrol, najhitrejši Tadej Pogačar, ampak ni bil zmagovalec etape, kasneje ga je potem na usponu Col de Pertu ujel Jonas Vingegaard in v ciljnem šprintu potem je v Lelorijanu zmagal danski kolesar. Danes morda priložnost, da se mu Pogačar oddolži, seveda pa bodo svoje v tej zares peklenski etapi povedali tudi ostali kandidati za najvišja mesta, kot recimo Remko Evenepoel, pa Florian Lipovic in morda tudi francoski up Paul Seksas. Zopet pa boste verjetno bolj v ozadju kot kajkoli drugega Jan Tratnik in pa Matej Mohorič.
1: Aleš, hvala lepa, midva se tekom dirke še slišiva in v nadaljnih rezultatih tudi poročava.
0: Dirka po Franciji 2026.

0: Ja, mi pa verjamemo, seveda, da ne vihte danes ne bodo prehude, popoldne in zvečera bo več spremenljive oblačnosti, pojavile pa se bodo, kot že rečeno, krajevne nevihte, nekatere bodo lahko tudi močnejše. Na jugu države bo ostalo večinoma suho, temperature danes pa so se pospele od 28 do 33 stopinj Celzija. Po noči bo sprva še suho, v drugem delu noči pa lahko od severa prehodno pričakujemo nekaj ploh in kakšno nevihto, za jutri pa pravijo, da nas čaka zelo, zelo podobno vreme. Iz neba pa še na tla naše ceste, nesreča na štajerski avtocesti, tam je oviran promet med priključkom Snebarje in razcepom za Dobrova proti Ljubljani. Zastoje pa beležimo prav tako na štajerski avtocesti med počivališčem Tepanje in predorom Golo rebro proti Ljubljani in tudi med Dramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru. Na primorski avtocesti nič drugače, zastoji med Uncem in Postojno proti Kopru in tudi med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani. Toliko za enkrat, kjerkoli pa se nahajate, seveda, srečno pot.
1: Pokrovitelj. Avtonota Jesenice. Gotovinski odkup vozil, tudi vozil, ki so na leasing. Avtonota.si. 040 380 086.

0: Halo, aj to Radio Gorenc.
1: Halo, halo, halo, višklicujte za to, da danas bi še enkrat malo vem, da to bi šlo.
0: Radio Gorenc,
2: z vami vedno

0: bor, a boš kofe?
1: Bi, pa slih pa šporgot, a lahko še eno mešano jajca. Kametko gledaš.
2: Včasih mal nor, drugač je pa bor. Z vami je Bor Mohar. 17 let je že minilo, pisalo se je leto 2009 in priznam, sam se spomnim bolj malo, pa vendar. Novica o Michaelu Jacksonu je bila za glasbeni svet takrat zelo težka in na marsikdo še danes ne verjame čist, ampak ja. No, letošnje leto pa je zopet poskrbelo za prerod njegove glasbe, bi lahko rekel, biografski film o enem najuspešnejših zvezdnikov Michaelu Jacksonu, ki je na velika platna prišel aprila in ga je v zgodbi Jacksona upodobil kar njegov nečak, kljub nekaterim kritikam, ki menijo, da biografski film prikazuje v narekovajih prečiščeno različico Jacksonove kariere, film Michael že od aprila podira rekorde in presega pričakovanja. Michael je zdaj postal obenem najuspešnejši glasbeni biografski film, kot tudi najuspešnejši film, ki temelji na življenju resnične osebe. Presegel je tudi uspeh filma iz leta 2018 v skupini Queen, ki so z 911 milijoni dolarjev trenutno drugi najuspešnejši glasbeni biografski film. No, sicer dokam se bodo te številke še pospele, bomo videli, slišimo pa že eno Michaelovo klasiko, Thriller, album, s katerim je leta 82 postal tudi svetovna legenda.

0: Oglasi.
1: Trije kavčki, napihljiv krokodil, žar, kolo. Ja, kam naj pa ženo pa otroke dam?
2: Ja, najemi kombi. Najem vozil. Sebastian Špeglič, SP 041-417-325. Primeren za selitev, dostavo ali vikend izlet.
3: Velika akcija sončnih očal in sončnih očal z dioptrijo. Center očesne optike ob krožišču v Naklem.
4: Karglas popravi, Karglas zamenja.
5: Poletje, klima in visoke temperature. Poškodovano steklo zagotovo poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak popravilo je najboljša rešitev. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Ne čakati, le z enim klicem izberete poslovalnico v Kranju in termin. Popravilo stekla vedno rezervirate na karglas.si.
2: Novo v Tržiču, naravnost iz Triglavskega narodnega parka. Avtomat kmetije Prnikar z domačimi mlečnimi izdelki. Mleko, siri, maslo, jogurti, skuta, pudingi, kislo mleko in tudi brezlaktozni jogurt. Jogurti. Sveže, lokalno domače. Kmetija Prnikar, 24 ur na dan, pri deteljici v Tržiču.

0: Poslušate.
1: Najbolj vesel radio v Sloveniji.
0: To je Radio Gorenc.
2: Ko sem bil še mulj, sem se lovil po stezah. Do to zadnje hiše tam pr nas v crklah. Ni bilo interneta, nisem.

0: Ali barabini in fehteri, 5 minut in ura bo 15, kar pomeni čas za nove gorenjske novice. Kaj smo vam pripravili tokrat, kmalu, imam pa tudi eno veselo novico za vse roknodušence, to pa povem po novicah.
1: Danes tisti hiški več nobeni.

0: Gorenjske novice.
1: Lep dan želim. Komisija za preprečevanje korupcije je vladi, državnemu zboru in državnemu svetu poslala sistemska priporočila za večjo transparentnost zakonodajnega postopka. Ta ponujajo rešitve za odpravo in zmanjševanje korupcijskih tveganj, ki jih je KPK in javnost zaznala v različnih primerih sprejemanja zakonodaje. Rok za odziv je 3 mesece. Predsednica Komisije za preprečevanje korupcije Katarina Bervar Sternad.
2: Politika je v svojem bistvu prostor, kjer se iščejo najboljše rešitve za ljudi. Prostor namenjen razpravi in odločanju o skupnem dobru, kjer se različna mnenja soočajo na odprt in pošten način, odločitve pa se sprejemajo tako, da koristijo celotni družbi, torej v javnem interesu. A žal smo skozi obravnavo več primerov v več mandatih zaznali, da pri sprejemanju odločitev prihaja do izigravanja postopkov, pravil in samega namena. Zato smo na podlagi primerov, ki smo jih obravnavali ali smo jim prična trenutno, vladi, državnemu zboru in državnemu svetu poslali sistemska priporočila za večjo transparentnost zakonodajnega postopka.
1: Poglejmo na tuje. Ukrajina je danes odprla nov sklop pogajalskih poglavij v procesu približevanja Evropski uniji, in sicer 6. sklop vezan na zunanje odnose. Enako bo danes po napovedih storila Moldavija, v prizadevanjih za vstop v Evropsko unijo pa napredujeta tudi Albanija in Črna gora. Evropska komisarka za širitev Marta Kos je ob tem pohvalila napredek vodilnih kandidatk. Nazaj domov. Na zadnji redni seji občinskega sveta v občine Naklo so svetniki potrdili predlog, da športni park Naklo oddajajo v najem. Občina za upravljanje parka nima ustreznih kadrovskih zmogljivosti. Najemnika bodo izbrali na podlagi javnega razpisa. Občinski svet je sprejel sklep letne najemnine, ki bo znašala slabih 50 tisoč evrov brez DDV. V železnikih načrtujejo obsežno posodobitev sistema daljinskega ogrevanja pod okriljem toplarne Železniki, katere lastnica je postala občina. Predvidevajo nakup novega kotla, menjavo hranilnika za vodo ter obnovo dimnika in obnovo najstarejšega kraka vročevoda. Celoten projekt je ocenjen na 4 milijone evrov. Predvideno je tudi sofinanciranje strani razpisa Ministrstva za infrastrukturo in energetiko.
0: Vreme.
1: Trenutno imamo oblačno, pojavijo pa se lahko krajevne nevihte, nekatere bodo lahko tudi močnejše. Na jugu države bo ostalo večinoma suho, najvišje dnevne temperature danes pa so se pospele od 28 do 33 stopinj Celzija.
0: Ceste.
1: Poglejmo še na ceste. Zaradi del na cesti je na dolenjski avtocesti zaprt priključek Ivančna Gorica iz smeri Ljubljane proti Obrežju, predvidoma do 29. julija, obvoz pa je možen preko priključka Bič. Na gorenjski avtocesti pa je zaprt uvoz Šentvid Celovške ceste proti Kosezam. Poleg tega pa seveda beležimo zastoje iz večjih mestnih središč, posebej iz Ljubljane, in tudi na cestah, kot so Lesce Bled, Bohinjska Bela, Bled in Šmarje Koper. Toliko za enkrat, ostalih posebnosti ne beležimo. Kamorkoli se že odpravljate, pa vam seveda želimo srečno in varno pot.
0: Pokrovitelj.
3: Iščete nov hladilnik, pečico, pralni ali sušilni stroj, morda kavni aparat, kuhinjo ali pa kar vse skupaj? V Etisu Kran imajo vse. Vrhunske znamke, strokovno svetovanje, montažo in podporo tudi po nakupu. Obiščite salon Etis v Kranju ali etis.si.

Čudeži smehljaja in Eva Črne, vsem rok navdušencem pa bo na smeh na obraz pričarala morda naslednja novica. Ok, ne smemo pričakovati preveč, pa vendar, Bon Jovi so nazaj. Zdaj, če ne veste, mal informacij. John Bon Jovi, pevec, frontman skupine, se je zadnja leta res boril sam proti svojim glasilkam. Prišlo je celo do tega, da je potreboval operacijo in po 4 letih, kot sam pravi, se zdi, da je v dovolj dobri formi, ki jo je že lahko pokazal. 7. julija so se vrnili na velike odre, skupina pa je novo poglavje odprla s prvim izmed 9 koncertov v slovitem Madison Square Gardenu v New Yorku, kjer je občinstvo pripravilo res izjemen sprejem. Bon Jovi je med koncertom tudi nagovoril razprodano dvorano in priznal, da je bila vrnitev na oder zanj izjemno posebna. Že 4 leta nisem slišal bučenja občinstva, zaradi vsega, kar se je zgodilo, sem izjemno hvaležen in ponižen, no njegove besede so požele seveda glasen aplavz, koncert pa je potrdil, da se je skupina po zahtevnem obdobju vrnila res v odlično formo. Po zaključku nastopu v New Yorku se bo Bon Jovi avgusta in septembra odpravil še v Evropo, kjer bodo s turnejo Forever nastopili na nekaterih največjih koncertnih prizoriščih, na Škotskem, Irskem in tudi v Londonu.

0: Life. Oglasi.
1: Lojze, spet si pozen, kdaj si hod domov?
2: Mislim, še tok merkam, pa dost imam zdaj tega.
3: Naj vas ne izdajo stopnice. Mizarstvo Rožmanc izdeluje kakovostne lesene stopnice in notranja vrata po meri. Po celi Sloveniji. Več na mizarstvo-rožmanc.si.
4: Ne sanjajta o popolni poroki, doživita jo. Poročna dvorana v kavbojski deželi na kmetiji Čoš. Prostor za vajin, najlepši dan.
5: Ko so noge srečne, ste srečni vi. Natikačilom.si.

Obvestila. Komunala Kranj vse uporabnike, ki se oskrbujejo s pitno vodo v naseljih Šentjurška gora, Apno, Ravne, obveščajo, da zaradi suše in posledično zmanjšanja izdatnosti vodnih virov do preklica velja prepoved uporabe pitne vode za zalivanje zelenic, polnjenja bazenov, polivanja cestišč in poti, pranje avtomobilov na domu ter polnjenje gasilskih cistern brez naprejšnjega soglasja upravljalca vodovoda. Prosijo za razumevanje.

0: cel življenje ga že poslušam.
1: A moža, koga?
0: Ne, Radio Gorenc.
1: A ja, je pa sej toga vsi.
2: Radio Gorenc je the best.

0: Dirka po Franciji 2026.
1: Ja, okoli 70 km še čaka najboljše kolesarje na svetu, gor, dol, predvsem pa gor, zelo razgibano vse skupaj, kakšno je stanje, kje so favoriti, pa nam bo zaupal naš Aleš Brun. Aleš, živjo, kakšno je stanje?
2: Ja, lepo dober dan, Bor, in pa seveda še enkrat lepo zdrav vsem našim poslušalkam in poslušalcem, torej 10. etapa letošnje dirke po Franciji na največji francoski praznik, torej na padec Bastilje. Začetek francoske revolucije, dan, ko na dirki po Franciji vedno poskrbijo za prav posebno etapo in nič drugače ni tudi v letošnjem letu. Etapa s 7 kategoriziranimi usponi in še, kot si sam omenil, približno 70 km je do cilja. Vse tisto najtežje pa kolesarje na današnji dirki še čaka, se pravi najbolj zahtevni usponi so še pred njimi. Vseh 7 usponov je bilo razporejenih v zadnjih 100 km. Karavana je danes malce razdeljena, trenutno v tem trenutku spreda je Romo, član španske ekipe Movistar, tisti glavni favoriti za zmago pa so približno minuto in 20 sekund zadaj, torej ekipa Tadeja Pogačarja UAE danes ni dovolila prav konkretnega pobega, se pravi verjetno to že da misliti, da bo Pogačar tudi danes napadal etapno zmago, torej podobno kot na prejšnjih najbolj zahtevnih etapah na letošnji dirki po Franciji, na zadnje v četrtek, ko je šla karavana preko Tourmaleja. Zadnja, še dva vzpona, tista glavna dva sta seveda pred kolesarji danes, se pravi na Pudemuj, to je tisti vzpon, ki je najtežji, posebej tistem zaključku, ko gre, ko je naklon tudi prek 16 stopinj. Potem še en vzpon prve kategorije, za konec pa vzpon tretje kategorije, ki je samo nekaj kilometrov pred ciljem današnje etape v Leljoranu. In seveda verjamemo, oziroma saj sam sem prepričan, da Pogačar na koncu bo napadal tudi današnjo etapno zmago. In bomo videli, če bo nabral še kakšno dodatno prednost pred najbližjimi konkurenti. Še enkrat ponovimo, Jonas Vingegaard danes ostaja na drugem mestu v skupnem seštevku za 2 minuti in 42 sekund.
1: Aleš, hvala za enkrat. Midva se še oglasiva v eter, ko bodo na kolesare čakali zadnji kilometri.
0: Dirka po Franciji 2026.

0: Oglasi.
1: Trije kavčki, napihljiv krokodil, žar, kolo. Ja, kam naj pa ženo pa otroke dam?
2: Ja, najemi kombi. Najem vozil. Sebastian Špeglič, SP 041-417-325. Primeren za selitev, dostavo ali vikend izlet.
3: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
4: Poletje, klima in visoke temperature poškodovano steklo zagotovo poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak popravilo je hitreje in ceneje. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo ter z neomejeno garancijo na pravno storitev. Ne čakat, popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
1: Ko se telo utrudi, sklepi škripajo, mišice zategujejo. Zaupaj preverjeni kakovosti.
2: Fizio, linija slovenskih izdelkov za mišice in sklepe. Fizio hladilni gel, Fizio krema za ogrevanje in Fizio Artro, zdaj v novi embalaži, a z isto močjo, že več kot 30 let.
1: Na voljo v lekarnah in na kozel.net. Ej, kaj pa če šli na en izlet?
5: Kam pa? Otrokom mora biti zanimivo, nama pa tudi.
1: Kaj pa not? Nov adrenalinsko-doživljajski park v Završnici. Prosti pad kar 17 metrov, pa na eno dobro kosilo v Not Bistro Završnica, kjer imajo žar ponudbo bogate predjedi lokalnih okusov in domače limonade. Boš videla, za vse bo fajn. Preveri Facebook profila Not Bistro Završnica in Not Park. Lučke na jezeru.
2: To soboto se bo Blejsko jezero razsvetlilo v 10.000 lučeh.
1: Z vami bodo Fridays,
2: Trio 3,
1: DJ Maj in Jani Šepetavec.
2: Se vidimo to soboto od 18. ure dalje na Bledu.

0: Gorenjske novice.
1: Lep dan želim. Kolegi predsednika državnega zbora je včeraj po obravnavi kršitev etičnega kodeksa izrekel opomin poslancu Svobode Lenartu Žavbiju zaradi njegovih izjav o financiranju institucije zagovornika načela enakosti. Vodja poslancev NSI, SLS, Fokus Janez Žakelj je ob tem poudaril.
2: Osebno gledam, recimo, vse veste kako je, ko si v gostilni govoriš drugače, kot ko si za govorniškim pultom, čeprav seveda moraš biti vedno dostojen. Mislim pa, da je ključno, da smo na sejah delovnih teles in na plenarni seji spoštljivi, vedno spoštljivi sicer, ampak to je tisto, ko te pa gleda cela Slovenija. Ste, tisti posnetki, ko greš s kolegom na pivo, včasih rečeš drugače, kot bi zdaj jaz vam povedal.
1: Poglejmo na tuje. Rekorden vročinski val, ki je junija zajel celotno zahodno Evropo, je v šestih najbolj prizadetih državah v obdobju ekstremne vročine zahteval dodatnih 14 tisoč smrtnih žrtev, poroča Politiko. Kot navaja, gre za eno najbolj smrtonosnih podnebnih katastrof na celini. Nazaj domov. Na zadnji redni seji občinskega sveta v občine Naklo je podžupan v

0: funkciji župana Primož Povše imenoval novega podžupana. To sta postala občinska svetnica Katja Bevk ter svetnik Jure Renko. Občina je drugo leto sodelovala v akciji Dobrodelno okolje Slovenije. V okviru akcije so letos podarili dve kolesi, več pa tržiški župan Peter Miklič.
1: Ob vsakem obisku podarijo eno kolo, letos so glede na odlično sodelovanje nam podarili kar dva in skupaj z Karitas Tržič Bistrica vedno najdemo primernega dobitnika tega kolesa. Letos eno je šlo v Bistrico, prav določeni deklici, drugo je šlo pa na osnovno šolo Tržič, kjer bo kolo služilo za upravljanje kolesarskega izpita za vse tiste, ki bi izpit radi upravili, pa mogoče tist moment nimajo doma primernega kolesa. Tako da absolutno bomo nadaljevali z sodelovanjem v tej akciji in smo veseli, da smo del ene take lepe, pozitivne zgodbe.
0: Vreme. Trenutno imamo oblačno, pojavijo pa se lahko krajevne nevihte, nekatere bodo lahko tudi močnejše. Na jugu države bo ostalo večinoma suho, najvišje dnevne temperature danes pa so se pospele od 28 do 33 stopinj Celzija.
2: Ceste.
0: Poglejmo še na ceste. Zaradi del na cesti je na dolenjski avtocesti zaprt priključek Ivančna Gorica iz smeri Ljubljane proti Obrežju predvidoma do 29. julija, obvoz pa je možen preko priključka Bič. Na gorenjski avtocesti pa je zaprt uvoz Šentvid Celovške ceste proti Kosezam. Poleg tega pa seveda beležimo zastoje iz večjih mestnih središč, posebej iz Ljubljane in tudi na cestah, kot so Lesce Bled, Bohinjska Bela, Bled in Šmarje Koper. Toliko za enkrat, ostalih posebnosti ne beležimo, kamorkoli se že odpravljate, pa vam seveda želimo srečno in varno pot.
2: Pokrovitelj.
3: Iščete nov hladilnik, pečico, pralni ali sušilni stroj, morda kavni aparat, kuhinjo ali pa kar vse skupaj? V Etisu Kran imajo vse. Vrhunske znamke, strokovno svetovanje, montažo in podporo tudi po nakupu. Obiščite salon Etis v Kranju ali etis.si.
4: Sem dolgo blodil se na vzkriž, iskal na tujem paradiž, tuj denar mi leta bil je gospodar. Iskal sem srečo vse uprek, prek gora in daljnih rek, sam sebe sem prodal, zgubil, kar sem iskal. Zdaj vračam tja se, kjer je smeh, kjer sreča v majhnih je rečeh, kjer narod moj živi v miru že vse dni. Vračam se, kjer zvok morja šepeta, tu smo doma, nazaj v domači kraj.

0: to die. Should have left me way back, should have left me way back by the roadside. It's a bitter taste.
1: Pokrovitelj jutranje peškarije je, ker je prtašč hrana za klinc, da nisem vačen, se ustavam v Bitnah v gostilni piceriji Strahinc. Tam vse dobim, od malci idi po naročilu do cateringa. K pa odpovejo še bremze, je pa to bolj obiskat njihove menze. Če pa radke več zvedla, pa pokličte. 0599 47 374. Gostilna in picerija Strahinc.
2: Prva ponovitev na Radiu Gorenc.
1: Vesela jutranja peškarija! Torek, 14.7. z vami je velecenjeni Kolmanov Jackson.
3: Dobar dan, spoštovane poslušalke, spoštovani poslušalci.
1: Ja.
3: Kot vedno iz studija 13.
1: Ja.
3: Se oglašam jaz.
1: Ja.
3: Peška.
1: Ja.
4: Živa.
3: Pa to je, ne?
4: Ja. Dobar dan.
1: Dan.
3: Ja.
1: Jutro a ja, so vam že odprla bigne? Že gre sto kaven?
3: Ne, ne, zdaj je tako zaprdel, kaj sam stržiča pridete v bolnico.
4: A pa je iz helikopterja.
3: Ja, ja, ja.
1: Vi pa toliko po ovoj trgvar zblizate za noto.
3: Ja, ne, ne, ne, ne, pa ne moramo zdaj, ja. A ste kaj...
4: V ljuhah plezane.
3: A ste kaj Evo Irglovo videla?
4: Kje pa je?
1: Ne.
3: Na kjerju ni?
1: Ni v penzioni šva.
3: Evi ni več.
1: Ali pa na porodniško.
3: Odšla je druga.
1: Ja, Evi ni
4: več. Tukole mlada.
3: Evi ni več, odšla je stran.
1: Ja.
3: In ti, ki si tu, sprašujem te zdaj.
1: Ja.
4: Anži... To je una od Prešerna.
1: Anžita Praški.
4: Kam? Prijatelji sprašujejo me kam.
1: Včeraj bo Jani pri meni popolne.
4: Da je nekaj.
1: Ko Jani još kaj spil. Kaj pa vi mi rekel? Pa dobro, dajmo po en šnaps, predpiram, dokler nam kofe skuha.
4: Tako je. Ja. Lepo povrst.
3: Mislim, kofe sem pol odpovedal.
1: Tako je.
3: Ga namaram.
1: A viš, ko se poštarsko reče, Union se je razljil po tepihu. Čuj ti? En se nam je postal po tepihu.
4: Jesus Maria.
1: Ja. Žena pa mož se pogovarjata, prav, a skupo pražiča, prav sem. Prav koliko pa vaga? Prav je ženska ga spola, ni otva na vago.
4: Ok. Ja, to je.
1: Prasica.
4: Oprosti.
3: Ja.
1: Ja. O, reka, ti si pa vrniva k može nazaj. Ja, ja, reka, preveč sem je živce zdeval, ko sem videl, kako zdaj uživa.
4: Ah.
1: Ja.
4: Nima kaj vam zauživati, ne?
1: A viš, kaj pa ta največ groza, Jani? Da ima ta žena pa ljubica isti na menstruacijo.
3: A ja, da spoje.
4: Ja. Katastrofično.
1: Ženska logika.
3: Ja, ja.
1: Gre se kupati oblikco, ker vmes svit lepe čevles, na konc kup torbico.
4: Ja,
1: ja.
4: Je kako boš?
1: Brbližna.
4: Jaz pa zanč, kupujem kupalke v tem nakupovalnem centru.
1: Ja,
4: ja. Pa rečem, da bi take, ki prikrije vse moje nepravilnosti. Pa ško mi je rekel,
1: prijavljavc? Šotor!
4: Spalne vreče so en štuk višji. Mislim, hvala.
3: No, daj pa smo že na plaša, veš. Mujo je pa sladoled prodrajal, ampak na nudistični plaži.
1: O, Marija.
4: Nudistični.
3: Ja, pa ena dobra mačka pride po sladoleta, ne? Se veste, kva je dobra mačka, ne?
4: Ne, sploh ne.
3: Pa je Mujo gleda, veš, tako, od glave do pete, pa je daje sladoled. Pa ga ta ženska gleda prav, kaj papa, kaj ga, še nikoli nisem videl gole ženske.
4: Ja.
3: Pa prav Mujo, ne, ne, ne, to, gledam, kako še plačava.
1: Ja.
4: In?
3: Ja. Ja, ne vem.
1: Brtem Golob je pa res frajer.
4: Ja,
1: ja,
4: spet on.
1: Ta župnik.
4: Ja.
1: Ma vsak večji praznik drugo kuharca.
4: A re?
1: Ja. In on je mun fajn avto, viš. Pa ga je pa predal.
3: Ja. A ja, Lado Nivo.
1: Ja. In... En kolega moj je pa kupil tisto Lado Nivo. Pa se pa skozi vas pelal.
3: Ja.
1: Ja. Enemu je mahava.
3: Ja.
1: Enemu joške kazava, da druga padat.
4: Kašne ima to. Katastrofično.
1: Ja. Ampak dobro, zdaj smo že julija. Začetek maja.
4: Ja.
1: Češnje pa kokain. Ista cena.
4: Ista cena.
1: Ja. Ja.
3: Pride en kolega, veš, včer hmana, ne? Pa prav, a veš, rekel ti. Sem žen rekel, da se po vas govori, da je Adan umrl, ki je mu dolga 25 cm, ja. Ne? Škoda mu žena rekla?
1: Kva?
3: Joj, peška, sigurno. Sam taj še živ, veš.
1: Stoja husto božja ušisa.
3: Sam taj še živ. Ja.
1: Policaj je ostal enega voznika par semaforja, prav gospod, skozi rdečo ste šla. Ja, rekel, vem. Ampak jaz sem državni sekretar v slovenski vladi na ministrstvu za infrastrukturo. Aj, rekel, pa mu pa semafor kaznoval.
4: Ok.
1: Ja.
3: Je pa peška prišel k doktorju, ne? Z enim velikim problemom. Prav, k se povspnem na prvo, je dober.
1: Ja.
3: K se povspnem na drugo, ni slabo. Okay. Na tretjo grem pa že težko, na četrto pa ne morem. Pa ga doktor gleda pa prav, je koliko ste pa star, ne?
4: Ja.
3: Ja, no, malo čez 60, ne?
4: Ja.
3: Pa prav, doktor, jah, to ste že malo dedek, ne? Jaz jih imam 35, pa že po ta drug ne morem več, ne? Prav, je doktor, v kjer mu pa govore, da prav doktor, je v ženskah, prav, ne, jaz pa v štengah.
1: No ta ja.
4: Koga?
1: Kaj ti lahko reče zobozdravnik, ne morete pa reči ginekolog.
4: Oh my god.
3: Ja.
4: No daj povaj.
1: To, kar imate v ustah, lahko vam plunite.
3: Ja.
1: Mož pa žena ležeta v posle, pa prav, ne. Ti. Od kdaj pa ti seksa z našo sosedo? Od kota pa zdaj to? Ja, prav včeraj tvoje gati se šiva na balkon.
4: A da?
1: Ja, ja.
4: Je tako?
1: O, reko mož, žen, kole izunaj tako lepo sonce si je. Ja. Ti pa stanovanje drgneš parket. Ponoraj ven na svež zrak pa avto per.
4: Ja.
3: Ja.
4: Zdaj bom koriste.
3: Ja.
1: Ja. Ja. Seksa ta mož pa žena, pa se zjutraj zbadeta, pa prav žena. Može. Prav, a viš, da sem se prav naspaval, dokler si pa še seksal.
4: A daj neki.
3: Obvestila. V Ljubljani se obeta predvolilni dvoboj nepridiprava Zorana proti nepridipravu Aleksandru.
1: Ja. Zaključna misel je pa moja danes.
4: Ko mi čakamo.
1: Da.
4: Daj.
1: Za moj današnji vide se kriv Štefanov Šnops od snoč pa štingi od zutre.
4: Aha.
1: Adio.
3: No, jaz bi dal samo en nasvet.
4: Kašen spet.
3: Ne pozabite piti veliko vode,
1: ja.
3: Pa ne hodite ven med 8 uro zjutraj in 31. oktobrom.
1: Tako. Adio.
3: Adio.
4: Adio.
1: Vesela jutranja peškarija!

0: Oglasi.
1: Graditelji, pozor, najboljše razmerje med kakovostjo in ceno. To je podjetje Dolenc D.O. iz Škofje Loke. Za vas opravijo sa zemljska dela, v ponudbi pa tudi kvaliteten beton iz lastne betonarne. Dolenc D.O.O. telefon 04 512 0432.

0: sončna kolesarska očala.
1: Najdeš jih na družabnih omrežjih ali na apresoutdoor.com.
0: Apri Outdoor je uradni opremljevalec Letap by Tour de France, Tour de France Experience.
2: Če vaš avto zateji, za popravil Kofol Autoservis za to zve dobre poskrbi. Autoservis Kofol, Andraž Kofol SP iz Brezij nad Kamnikom. Specialist za dizel motorje, tako da obnova ne bo problem. Seveda pa tudi obnovejo šobe in komplet servis za dizelaša naredejo. Autoservis Kofol, Andraž Kofol SP, 041-597-413. Autocar Mingeš, Renault, Dacia, Nissan. Servis vseh znank vozil. Prodaja vrhunsko ohranjenih rabljenih vozil z garancijo. Počutite se carsko tudi vi in se oglasite v Autocar Mingeš ali pa pokličite 051-383-400.
3: Trije kavčki, napihljiv krokodil, žar, kolo. Ja, kam naj pa ženo pa otroke dam?
0: Kia, najemi kombi. Najem vozil. Sebastian Špeglič, SP, 041-417-325. Primeren za selitev, dostavo ali vikend izlet.
2: V teh vročih poletnih dneh je nekaj najlevšega, da se v poznih popodanskih urah odpravim na sprehod po Senc do doma pod Storžičem. Privoščite si tudi vi prijetno družbo skrbnikov, okrepčajte se z okusno domačo hrano, vikend kosili jedmina žlico in sladicami. Dobrodošli tudi skupine po predhodni najavi. Obiščite neokrnjegorski svet, obiščite dom pod Storžičem. Več informacij pa na Facebook profilu Dom pod Storžičem. Transles d.o. Železniki. Poseg spravilo od kup in transport lesa po konkurenčnih cenah in pogojih. To je to. Dobar pa hitr naredi, pa plačajo tudi kuj. Vrš zanesljiv partner. Transles d.o. Železniki. Več informacij na 031-646-903 ali na www.transles.si.

Radio Gorenc. Zame vedno je prestresno, ko preveč postane resno. Za manj stresen dan poskrbi Radio Gorenc. Ne vem, kje sem, glava drži. Sam res ga že zjutraj pržgi.

0: Prva ponovitev na Radiu Gorenc. Novice iz občine Preddvor.
1: Lepo pozdravljeni v današnjih novicah iz občine Preddvor. V naši družbi je župan gospod Rok Roblek. Lepo pozdravljeni.
2: En prijeten, sončen in poleten pozdrav na valove Radia Gorenc.
1: Polovica leta nekako je še pred nami. Povejte mi, gospod župan, kaj vas čaka v tej drugi polovici?
2: Ja, prva polovica leta je bila izjemno pestra. Zaključevanje nekaterih večjih projektov za dokončanje skrbi za naravo, torej odvajanje in čiščenje komunalnih voda v naseljih Bašelj in pa Potoče in pa vodooskrba. Druga polovica leta bo postregla z zaključevanjem glavnine projektov, med drugim tudi za zaključek močno poškodovane doline Suhega dola ali pa po domače Zdovenkove doline, ki bo z zelo naprednimi prehodi hudourniških vodotokov preko lokalne infrastrukture poskrbela za en tak primer dobre prakse. Druga polovica leta pa bo zagotovo prežeta tudi z projekti, ki bodo, bom rekel, nekako krojili usodo naše občine naslednjih nekaj let. Zdaj v letošnjem letu je nekaj že bolj ali manj zaključenih, to so vrtec, pridobivanje sredstev in projektna dokumentacija ter univerzalna trajnostna mobilnost, ki smo tudi pridobili sredstva, tako da se bomo pripravljali na začetke izvedbe teh dveh projektov. Čaka nas pa še projektivni del posodobitve vodovoda iz Bistrice kot del prejema kohezijskih sredstev, kjer tudi že imamo odobritev, nimamo pa še pogodbe, tako da računamo, da bomo v koncu poletja, zgodaj jeseni pridobili tudi gradbeno dovoljenje. Zaključevanje nekaj manjših projektov povezanih z razvojem podeželja, to je Vaško jedro, začetek obnove kulturnega doma, projekti iz ribiških skladov in tako naprej. Tako da še kar nekaj lepih in drobnih stvari bo krojilo kvaliteto te jeseni, tako kot sem pa rekel, veliko je bo pa zdelo v naslednjih mesecih urejanja in pisarnega dela, zato da se zadeve potem v prihodnjih letih tudi premikajo v pravo smer.
1: Delno ste mi že odgovorili, katera dela so trenutno še v teku v Preddvoru.
2: Poleg tega, kar sem mogoče omenil, bi izpostavil, da se intenzivirale aktivnosti v Vaškem jedru. Zdaj klele sem izjemno vesel in hvaležen razumevanje naših občanov. Gre za, bom rekel, ta ključni trški del med župniščem, cerkvijo, občinsko stavbo, knjižnico in širše. Mogoče velja spomniti, projekt se je začel že pred slabimi dvemi leti, ko se je sanirala kineta vodotoka Suhe, ki je bila močno poškodovana v ujmi avgusta 23, na to pa smo, bom rekel, po zaključku

0: začetku tega projekta pa nadaljevali z naslednjim projektom, to je ureditev vaškega jedra, za katerega smo tudi pridobili sredstva iz sklada, ki omogoča razvoj podeželja. Ta ureditev je pa začasno zastala zaradi preprostega tehničnega vidika, da ta imitacija vodotoka suhe kot žive vode v vaškem jedru, da bom rekel, damo vodi svoje mesto in svoj čar, se je tekom projekta zadeva nekoliko spremenila, ker v projektu je bilo predvideno, da bomo na licu mesta betonirali te bazenčke, pa je bilo to kasneje ocenjeno, da zaradi nizkih višinskih razlik in zaradi same potencialne možnosti izvedbe brušenih betonov to na mestu samem ne bo mogoče in smo potem naročili prefabricirane elemente, ki pa so danes že postavljeni, tako da se v zadnjih dneh zelo intenziralo delo na tem delu, tako da računamo, da bo v prihodnem delu skoraj v celoti odprt prehod do cerkve, torej ta desni del, na to pa z deli do konca avgusta nadaljujemo še na tem zgornjem platoju in pa z spodnem delu spojitev črpalk in pa vodotoka, tako da bo tudi vaško jedro zaključeno.
1: No, tega se že vsi tudi zelo veselimo, sedaj le si bomo privoščili kratko glasbeno pauzo, na to pa s pogovorom nadaljujeva.

0: Lepo pozdravljeni v drugem delu današnjih novic iz občine Preddvor. V naši družbi je še vedno župan gospod Rok Roblek. Na 27. redni seji občinskega sveta občine Preddvor ste sprejeli odlok o občinskem prostorskem načrtu spremembe in dopolnitve 5. Povejte mi, kakšni so poudarki?
1: Ja, na tej seji sta bila kar dva prostorska plana, dva tudi, bom rekel, dokaj odmevna prostorska plana. Eden je bil OPN, torej krovni prostorski akt za umestitev manjšega turističnega kompleksa na srednji beli in pa selitev kmetije v Mačah, ki se je oblikovala skozi podrobni prostorski načrt, kot to ureja zakon o kmetijskih zemljiščih in zakon o kmetijstvu. Torej dva poudarka, eden turistični iz strategije, ki jo je naša občina na nek način sprejela že bistveno pred mojim časom za desetletno obdobje leta 2016 do 2026, kjer si občina prizadeva za razpršeno turistično ponudbo, ki temelji na domači gostoljubnosti, torej na ta princip alpskih stilov Avstrije, Švice, deloma Nemčije in pa Italije, ki temelji na družini prijaznim in pa družinsko vodenim manjšim hotelom oziroma turističnim nastanitvam, to je ta na srednji beli, in pa pač selitev kmetije, ki bo omogočala našo, da tako rečem, trajnostno delovanje in pa to podeželsko pristnost za nov razvoj in pa motivacijo mlajših generacij, ki prihajajo in vstopajo v kmetijski sektor, da bodo lažje, produktivnejše, bolj živali in prijazno nadaljevali lahko svoje delo.
0: Dovolite mi še zadnje vprašanje. V začetku oktobra bo med drugim tudi občina Preddvor gostila del evropskega prvenstva v cestnem kolesarstvu in za uspešno izvedbo dogodka potrebujete tudi večje število prostovoljcev. Povejte mi, kaj bodo opravljali in kje ter kako se lahko prijavijo.
1: Mogoče bi začel z stavkom ali dvema nazaj, torej ja, občina Preddvor je izjemno počaščena, da bo z Možjanco lahko predstavljala višinski cilj ali pa, bom rekel, najbolj napet del evropskega prvenstva v cestnem kolesarstvu, s tem pa bo tudi večja količina obiskovalcev želela si ogledati ne samo naše kraje, ampak tudi dirko samo. Na ta način bi kot občina radi pristopili k soorganizaciji, če tako rečem, z vidika, da bo ta dirka čim manj moteča za občane in da bodo obiskovalci, ki bodo si ogledali to dirko, čim bolj dobrodošli oziroma lepo sprejeti. Na ta način se ureja parkirna politika za čas tekmovanja, na ta način se ureja prostori za parkiranje in pa namestitev avtodomov, na ta način se urejajo redarske službe po dveh vaseh, torej v delu Tupalič in pa v celoti v vasi Možjanca. In pa tudi, bom rekel, vsa spremljevalna ponudba, ki bo povezana tako z družabnim večernim življenjem, kot tudi z gostinsko ponudbo. Torej, to so vsa tista dela, za katere potrebujemo prostovoljce. Velja pa mogoče izpostaviti, da prostovoljstvo, ki ga organizira tudi Kolesarska zveza, je prostovoljstvo v zvezi z organizacijo dirke same. Prostovoljstvo, ki ga pa iščemo mi, torej občina, z vsemi, bom rekel, partnerji, pa je, da kot kraj se pokažemo kot povezani, enotni, da pomagamo tistim, ki bodo morda, če tako rečem, najbolj prizadeti ob trasi, da bodo dogodki kar teda mirno minil, da bodo obiskovalci pogoščeni in da bomo, bom rekel, si ta dogodek zapolnili z eno tako, bom rekel, bleščečo pentljo, ki bo tudi v bodoče za Preddvor pomenila mogoče eno tako turistično odstrtje.
0: Ja, vsi seveda nestrpno čakamo najboljše kolesarje Evrope tukaj pri nas na Gorenjskem. Gospod župan, najlepša hvala za vse odgovore in že kmalu zopet nasvidenje.
1: Najlepša hvala tudi vam, poslušalcem želimo bilo hladne pijače in pa sence v teh vročih in morda tudi bolj soparnih dneh.
2: Novice iz občine Preddvor.

0: Janez Menard. Ljubezen moja je. Odlomek. Ljubezen moja je kot bled, plašljiv otrok. Kakor tepen otrok, ljubezen moja je. Nekoč pa vendar bo vsa druga, kot je zdaj, kot razcveteni maj, ljubezen moja bo. In stihi bolečin in žaljenih dobrot tedaj utrosi pot do tujih bolečin. In v srcih šel bom v svet, ko dobra bit ljudi, ko dobra vest ljudi bom v sto smereh šel v svet. In ko bo najbolj tih, najbolj tenak dvospev, ljubimec van bo vplel moj pol otošni stih.
1: To so bile minute za književnost v interpretaciji Janeza Kikla in po izboru Mile.

0: Cel življenje ga že poslušam.
1: A moža, koga?
0: Ne, Radio Gorenc.
1: A ja, je pa sej to ga vsi.
0: Radio Gorenc je the best.

0: Poslušate Radio Gorenc.
1: Jaz se opravičujem, ampak poslušate najbolj nasmejano radijsko postajo na svetu.

0: Radio Gorenc. Prvi na Gorenjskem.
1: Čau vsem, sem Žan Serčič in to je moja nova pesem Nisem več tvoj. Pensate,
2: que moriría sin ti.

ma veš ti to najnovejša foro, da Horenska ni več tako delač, ne? Odkar je radio Horenc na Dabi, se ga lahko poslušati odprt na Svipavski dolini.

Tudi danes ste lahko poslušali program Radia Gorenc, ki ga ustvarja Radio Gorenc d.o.o. Balos 4 Tržič pod vodstvom direktorice Slavice Oblak. Vsebino pa ureja odgovorna urednica Maja Tekavec. Lastniki medija so Kristjan Mlinar, ulica 15. junija 9, 3202, Ljubečna, Dejan Vunjak, Trdinova cesta 14, Šmarje Sap, 1293, Šmarje Sap in občina Tržič, Trg Svobode 18, Tržič. Lahko noč in naslišanje do jutri.

0: od zelenih do najnovejših. Ti si moj zlato, sonce
1: toplo, zadnja misel preden zaspi. To smo mi, Radio Gorenc.

0: vroče poletje na Radiu Gorenc. V balonu, Londonu ali Parizu. Mi smo ti vedno blizu. Poletni Radio Gorenc.
1: Ladies and gentlemen, are you ready for this? 'Cause tonight, Mr.